Менің ер бүлігім әң яқшы әмәс, бірақ мәнді әң яқшы қамәт ба. Менің чақынап тұрдыған арқы көрінішім ең, бірақ менің чақынап тұрдыған кәудем ба. Мән келіп чықшымны талиямай мән, бірақ мән қандақ ұсыл қолланығанда қалтыс болғылы болыдығалықыны білімен. Мән әзәлдің башқыланың асасыз қарашлардың қорқмай мән. Мән ұлаға өзімнің муапық етіні көрісті мән. Тағдыр чағынылықы петіп қылышының қалқыны боп қалмаслықы керек. Күрәш қылышла, аяттығы барлық гүзәліклерінің әрекетлендіргүші күші бола алайды. Әміміздің бір күлләді есіл киіміміз болышы, қошалықтың көңіліміз яйырышы. Тағдырынымы келіші асанғы тоқтымыған бұл шан шәрәплердің қошал қылып етішімізді үміт

Мен бір мәзгіл мұндақтап қарайдым. Гүзәллік нұрғын нәрсіләгі мұқташ. Мәсілән, қызланың әмісі көңіл бөлідіған кейініш ішіні еліп есақ, алды білән гүзәллік қарышы етіштірішінің әмісі сан өзгірішіден сұпәт өзгірішігі өтіді. Ишкенчеден, әр пәсілдегі моды мәсулатлаға қанча адам әқиқи түрді қарышылық көрсетеледі. Бірақ, бұл бір нәтч күнде киім шкабыны йығыштырғанда менің ойым өзгерді. Көні киімлеп барған сірі көпейген болып, мен таллаш қиыншылықығы түшіп қалдым. Оланың бәзілеріне шу пәсілді моды болғанды сету аған. Бәзі пасулла әшәмәтлік, әмі намайын қылыдыған сорын ек еді. Бәзілері салапытымге мас кәмісі мұ, әмі әйні чағда жахиллық білен ұслып өзгертмәкші болға еді. Әр бір құр киімге пұл қайшылыған чағда шүнчілік гүзел көрініп кеткен еді. Лекін ақырды чу, бір баштын сынап чықтым. Әң ақырда қалдырып қағаларымның әмісі рәқт сұпәтлік, кесіліші сәлтәнәтлік, рәң тойыныш дәрежесі найды юқыры классик пасулла еді. Ілгірі моды болған тәлбілерчі алқышқы ерішкен моды мәсулатла, шу пәсілдегі отта қызғылықтың кейін киім шкапының әң астығы қойылған еді. Яш вақытларымызда әқиқаттан қорқмас боп кетіміз, өміріміздің әң яқшы вақты ба, ұзынғы созылған илла тірек болады. Әмі нәрсіні қалаймыған санапақымыз. Өзімізде барлық ұслыпны қамлаштырып кетәлейміз дейдіған қарғылача өзіге ішініш ба. Кейін, аста-аста түшініміз ке, ешкім әміге қадыр әмәз. Өзінің ұслыпыны тоғыр тепеш, үздіксіз еңі мәсулатланы сынаштын текімі мұхим. Яны шынымы түшініміз ке, әмілі күчіміз текімі көп мадыланы егілі әлейдіған бұғанда, әгер арзу әвісімізді башқұрышыны мас қадамды үйген әмісек, қалбіміз деңізді лейліп үрген кемеге оқшап қалыды. Тоғыр үйініш бұмығалықтың әр қандық үйініштік шамал, тәтір шамал боп қалыды. Қалбімізді еніқ көрәмісек, елкімізгі нәрсілі әр қанч көп босымы әң ағырда безар болыш білен аяқлашыды.

парасат, сүзік көзге ехтияжлық. Шындақ болғандыла, андын хақиқи білімні көргілі болудық. Милан Кундера башқы жайды яшаған дейді. Бұл сөздің әсілі мәнісінің қандақ болышыдың қат еназар, бүгінгі күнді бар ғансыры көплеген кішілі бұл сөзіне бақытының мүмкіншілікі деп қарымақты. Достачан біргедігі көп жүрайдыға мақалада бір тарап үздіксіз күрәш қылып тағдырыны өзгәртішке илхан берсе, яны бір тарап болса тәргі дүния болып, тау орманлада нам мәнпәт қолашмайдыған тұрмышны тәшвиқ тәрғіп қылыды. Бақыт тоғырсыдығы тәбір ішкі құтыпқы бөлінген болуды. Halbuki, etrafımızdaki nurgun yaşla keçeni kündüzgü ulap, əxli, cismani yeti və sağlamlıqını setiş bədəligə, baldurak otur burjaziya qatlamağı kırışını. İqtisad muqim, kəyfiyyat muqim boğan astı turmuş keçirişini oylaydı. İlgiri astı idi, kəlgüsi astı boludu. Biz astı buluşunu şunda qoğuluşumuz, çünki o, əzəldin həşəmətlik boyumladır. Məlum kitabdaki pəndi nəsiyyət içi də, Бәк алдыраш адам нишандын адышып қалуду дейілген. Мұрекеп болған нөвәтіке әхвалда біз үзіш, кечіш, айырылышны техімі үгінішіміз керек.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
2: Партияғы кіріштіке әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияғы кіріш тәләпнамсығы езілған отлық сәтлер есіңізді ма? Өмірімді башқы тілекем йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылымен. Мен вәтәнгі қайтқан екен партия үшін қызмет қылып, әрбей әркет білен шуғылынымен.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны маны мұшын тақшып адылген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чың тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтерелмайды.

Қысаның ядыды болғындайк біз бұл бір қанчы күлік программларымызда Розы Гүлбайының тарым журналды илан қылынған Арсу үчін намлық повестінің алдан қысымдан аңлатқан тұқ. Шында қылып, Нәби білен Нұрзаба Арзусы бойынша Бейджіңдегі али мектептегі меніш таярлықыға түшті. Жұрт әхлі Нәби вә Гүлзаба башлық 11 баланың али мектепке өткерлікіні тәбіркіліп, қатты зияпәт өткіз бәді. Нәби Нұрзабадың 10 нәч күн бұрын пайтақты қарап ел алды. Герчі бір қысым кішілі Нәбіні чай ішкізіп қойған Нұрзабаны ташлап кетті деп, сөз чөчек қылышқан болсымы, оланың ирадысы нағайды чың еді. Ондақта Нәби білен Гүлзабаның Бейджіңдегі күнлері қандақ бола. Бұның қызықсаңла, дейқтыңла давамлық бүгінгі радио жорлы программызға орнаштырылған Розы Гүлбайның Арзу үчін намлық повестінің давамы да болсын.

Нәби Бейджің башың аэродромыға чықып, Нұрсыбаны күті алды. Ола қошалықтың бір-бірінің қолдырға сөйішіп көрішді. Мана Нұрсыбаның пайтақ Бейджіңға кәгініге әш-пәшті кетчі бір ай боп қалды. Бұл бір ай ішчіде Нәби білен Нұрсыба ішкі қетім көрішді. Бірінші қетімді Нәби Нұрсыба ұқы отқан мектепке бады. Андын ішкейлен автобусқа ұлтырып, Тиәмін мәйданыға беріп, Тиәмін рауықи, Маузудың қатыры сарайы, Халық сарайы, Тарих музейі қатарлық орынланы сыртыдан чоңқыр хүрмет елкеде көріп, білі қатыры сүрәтке түшті. Андын Тиәмінға беріп, ашқанды тамақ еді. Кәшкірай дегенде Нәби Нұрзыбаны мәктеуге апырып қойып, өзің мәктеуге қайтты. Нұрзыба Нәби білен көңілік бір күні өткізгендің толымы сүйінді. Ішкенде қайтымда Нәби Нұрзыбаны өз оқуатқан Бейджіңда шөге келішке тәкіліп қылды. Шө күнімі шәмбі болып, Нәби балдырлы автобус бекетіге чықып, Нұрзыбаның етіп келішіні күтіп тұрды. О, біра сааттек сақлыған босымы Нұрзыбаның қарысы көрімеді. Шындақтымы, оныңға бұ вақыт ешқанчы ұзақ белімеді. Пайтақ тебе таш өз тараптен кәген әрбір автобус бекет келіп ішке етілғанда, о, сенделап қарайды. Ахри Нұрзыба етіп келді. Ола айдың ұшындақ бір ішкі қайтымдан көрішіп, бір мәусімлік оқышына ақырлаштырды. Ішкейлен келіш беліп, өгініш пиланы төзіп, қышлық тәтілді таш құрғанға қайтмады. Язлық тәтілді йортқы білі қайтты. Бейджіңді кей бұндақ тұрмыш, тәбей халды бұланы тегімі ежіл инақ қылып әтті. Ішкі айғы екін дауымлашқан язлық тәтіл найт тезлі өтіп кетті. Тәтілінің мәнісі дәмелеш дегенлік болсымы, Нәби білен Нұрзыба тәтілі көлеріні дәмелеш білен әмес, бәлкі кәнеттің іштіріғі ярдамлеш білен өткізді. Нәби Қалық Азатлық армиясының офисер жаңчылары білен чегірат чарлашқа чықты. Қотас қойланы бекіш білен болды. Нұрзыба болса, кәнетті етілген кәшілік ұрыста кәнт әзалырға дөлет ортақ тілі дәрісі өтіп бәді. Маны әмді ола тәтіл вақытын ақырлаштырып, Бейджіңға қайтыш алды тұратты. Езліқ өкемет оланың тәтіл мәзгілді қыған әхметтік ішлері үшін алайтан тәғдірнамы бәді. Кент комитеті болса, оланың ихбадысыны әла бағалап, қәтті язды. Ола өз әжір мейіндінің алқышқы ерішкәлікедің сөйінді. Өгілікке оланың елғы чықыдыған көні еді. Нәби Нұрзыбаға вейшенді қәтті езі,

Оланың ішкенде еліқта шөй хайаты башланды. Нәбиму, Нұрзабаму вақытны чен тұтып, тәрішіп өгініп, өзінің сыныпыда алдың қатардыке оқуғычыладан боп қалды. Ола әптеді дегеде көрішіп, бір-бірінің халдын хабар алыдыған, бір-бірге яр үлек болыдыған, бір-бірге илхам берілген болды. Яқынды юз берген бір іш Нұрзабаның Нәбиге болған хөрметіні тихымы ашырды. Ол бір екшәмбе еді. Нәби білен Нұрзаба Бейджанның Фыңтай районығы жайлашқан дұния бағытысын сәйлі қылып қайтып чықып, бір мәнзір ноқтысыда соғық ішімдік ішкәш арам еліп олдырды. Бұл мәнзір ноқтысының ұттырда кичек бір көл ба болып, әтрапыға көліні чөрдәп, ел ясылған еді. Ола ішкәйлен ұзын орындықты парағынышып олдырады. Тойықсыз, оланың енедеке елден веліс бітменіп келуатқан 8-9 яшадеке бір қыз елден қиып, көлге түшіп кетті. Веліс біт соғы чөкіп, о қыз ішкі қолыда соны палақшытып ұрып, құтқызыңла деп вақырайды. Ахвалны көген Нәби білен Нұрзаба дархал орындан тұрып келішті. Әтраптеке дәмеліп олдырған сәйлі қылыватқан кішілемі әнсіз алда көлге қарап келішті. Көлінің чонқұрлығы ішкі метрге жетмейді. Қыз дархал құтылдырып чықылмаса, соғы чөкіп кетіш ехтималлығы ба еді. Мұш қауіптік бәйтті Нәби тезлікті сомкісірден чапыданы Нұрзабаға тұтқызып, көлге сәкірді де, 2 метрдәк нердеке қызының еніғі үзіп беріп,

қызны бір қолда белдің тұтып, қолтықығы мәккем қысып, бір қолды су өзіп, қырғақы еқылашды. Нұрзаба қырғақты ола қарап жеделішіп тұрады. Кичі қызны қырғақы әкеген нәби, оны көтіріп әчіқіп, чымлықы еткізді. Андын кәйнігі өріліп, яны көліге сәкірді. Біразден кейін соның астыдан қызның велісіптін тепіп, қырғақы әчіқді. Елық кичі қыз өштен кәтмеген, әмі соны көп ічіп алған еді. Біразден кейін о бір мұнч соны яндырып әтті. Әтрапты олышып тұрған кішілі оныңдың үйіні ата-анасыны сорыды. Қыз олаға апысының телефон номерін етіп бәді. Ардан бір айлан ян телефоны да қызның апысыға телефон қылып, әхвалыны етті. Қызның апысы екілі жайды бос керек, ұзақ өтмейлі етіп келді. Бұл жағды қыз төзіліп орнынан қопып ұлтыраған еді. Апысы қызыны құчақлап жығылап кетті. О аял әтрапты келедін әхвалыны тәпсілі ұқып, нәби тәрәпке қарады. Сәл нерді нәби Нұрзабаның ярдымы да өл киімлерін сықып, сүйіні сарқытып, өзін түзәштіріп атады. Аял оланың еніға келіп, тазым қылып, қайт-қайты рахмет етті. Андын сомкістің бір тұтам пұлыны чықырып, нәбиге сұнды. Лекен нәби пұлыны қатпи амады. Аял ен рахмет етіп, нәбиіні пұлыны елішқа қайлыққа мақчы болып еді, нәби рәт қылып, зады ағылы ұнымады. Шу жағда аялының көзі нәбиінің чапынығы тақып алған Бейжан дашысының ізінекеге түсті. Аял ені кеп қылышқы тәмшіліп тұрғанда, кішілі топы арыстың яшырақ қадыр сүпәт бір кіші нәбиге, «Йолдаш, яқшымсыз, мән мұшы ағалда комитетінің мәсулі. Қарысам тәкі тұрқыңыздың шинжанлық тәк тұрысыз. Бейжан дашысы оқидыған оқшымамсыз. Көпчілік әміз көріпті. Бәк яқшы ішқіпсіз. Сізнің педагогикалық көрсетіп, бұл қызны көлден құтылдырып шыққаныңыз әмімізді тәсірлендірді. Мән мәхәлле тәшкілі намыдан сізге рахмет етемін». Нәби қысқылы қылып, «Ешқысы жоқ, ешқысы жоқ» деді. Күн ұлтырышқа бір сағаттай қалған еді. Нәби Нұрзабаны мектебіне апарып қойып, андан өзінің мектебіне қайтмаса болмайды. Автобусты маңғанда бұл мұсапаға хейлілі ұзын уақыт кетеді. Шоң ішкейлен елік қызчақның еніғі беріп, әхвалыны сорап, қыз ва оның апысы білен қошлашты. Андын мәхәлі комитетінің мәсулы білен қошлашып, қайтышқы тәмшелді. Ардын бір күн өтіп, Шинжаңның Памыр егіздегіден кәген Нәби ісімлік ташу оқуғычысының суғы түшіп кеткен қызчақны педагогикалықтан құтқызғалығы тоғырсытке қабар кезітті вә алақы торда илан қылынды. Құтқызу иланған қызчақ тәвә ағалі комитетімі ләвхә таярлап, ішкі қадырға құтқызу иланған қызчақ вә оның апысын еліп, Бейжан ташуге беріп рахмет етішіні орынлаштырды. Шуныңден кейін Нәби тұрышлық Бейжан дашы чоң йығын ечіп, Нәбиіні алайды тақтырлады. Мәктеп ішіде оқуғычыла Шинжаңдың кәйген бұ егіз бойлық, қадды қамыты келешкен чырайдың сәмімелеке чықып тұрылған жігітке башқычы өрмет нәзір білен қарайдыған болды. Нұрзаба Нәбиіні өмірлік чөпті қылып талығалығыдың толымы сүйінді. Шанхай қатнаш ташысты оқу атқан Шыртақ Нәбиінің ұтықлардың хабар тепіп, бейшінда оны қызғын тәбірекледі.

Ләнің оғызыды мүш өгеп. Бәзді бұ өгептің безар болып, өйдің толап чықып кәткілерім келіду. Оның үстіге әмі жігітлі мүш өгепніла, андың өзірінің сүйімлік армейсінің өгепіні қылышыду. Бұ ел бағардекі әмі олтұрышлада бір әр қызықырақ кәп аңламапты мән. Жігітлер му азыр ұндақ кәпләні қылышмайдыған болып кетіпті. Мені әмідің бәк қошал қығыны Джорджия бұ ел мейлат байрымыдың кейілла іштіпақтың чекініп чықып кәт көдек. Бұ мұса мейлат байрымы ақшымы бір тейін боладды. Орышының кепіні ені қылыдыған болсаңла азыр өйге кіріп кетімен. О, дегенін қылапты. Чүнке өзіні дәвір қылмыған әр қандақ сөйхбәт оның құлығығы қош ақмайды. О, қапы босымы чырайдың күлкі кәтмейді. Күлке оның чырайлық зынақларыны текімі гәуделендіретті. Күлке білін тән, о, қап-қара, жерек, худи, кепенәкнің қанатығы оқшайдыған кірпіклеріні тез-тез қиқып қойатты. Жігітлі оның бұл қияптеге мәптім болып, қараплық келешті. Оның көзілгіні мұ шу еді. Жігітлі әмде оның чишығы тәгімәслік тоғырлық алдырап вәділ әбейрешті. Оны орышны қалымығалықы үшін қылчы кәмсітмеді. Әксіце текімі хөрмәт қылышты. Орыш аялларғы әмәс әрләргі мұнасуәтлік іш боғашқа, ұла оның орышқы боған қарышыны аяллық характерінің алайдылығы дәп белішкен еді. Өрмәтлік радио аңлығычыла, Алабат қаналы Мәркізі Қалық Радио Станысының радио күтіпханысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Радио аңлығычыла, біз бүгінгі программымызда Рахман Мамут тәржімі қылған Америка язғытсы Маргарет Митчеллның «Әнсіз еллардеке назының» намлық романыны аңлықтымыз. Яқтырып аңлыға ісілі.

Скарлетт уланың сөзлеріне ұрыш темісдің ерақлаштырып әткенден кейін әмілі кепкі көшті. Апанла, мәктептің қоғыланғының лағы неме деді? Жигітлә, хейджіл болғандәк бұлышып, апсының бұндың үш ай бұрын Вергиния дашөсідің қайтырып келінген чағдыки қияптыны көз алдығы кәп түрішті. Апам, тегі бізге кеп қылғыдәк болмады, деді Стуарт жауап беріп. Бүгін о орындың тұрып оғыча Том үшіміз өйден шығып кеттіқ. Том ерім елда банданың үйге кіріп кетті. Біз бұя қымаңдық. Түнігін ақшам қайтып кәгін аладым о, ешімі демедім о? Түнігін амытымыз бәкен. Біз келіштін сәл бұрын, апам кентастың ситуаған арғымақны еліп келішкен екен. Өйдегілінің әмісі шының білен боп кетіпті. Скарлетт, у атын көсен, хайран қалысан. Таданғы деген, чапсан беріп көріп кәсін. Йолда еп кәгіче, ат бақарымызны чишілі бапты. Өйге кәгендің кейін му, апамның қиыр арғымықыны дәсіп, өлтіріп қойғылы қыл қапты. Өйге кәсәк, апам у атқа қант беріп етіптікен. Қант не еп, сәл жіміп қағанда әк болды. Құлырымыз қоқып, не ері тұрышуды? Апам, худы оның білән бір өйінің адымыдәк паранлышы батуды. Ат көндірішке кәгенде апам ғейтедіған адам бөміз керек деп ойлаймын. О, бізні көріп келіп, «Вай әй, төтің ені қайтып келіштің мұ? Сілі Мысырның вабасыдымы өтті жүрген ішілік қоу» деп қойды. Ат бізні ят көргенде пүш құрып қойып еді. Апам, дәрхалла, бұ ерден шығып кетеш, бұ арзулықның қапы болып атқалығыны көрішмедің мұ? Мән сән төтіңнің қызметі де әттігенде болай, деді. Шының білән біз ұқылап қалдық. Бүгін әттіген апам орындың тұрып оғыча, бойтыны оныңғы ташлап беріп, үшіміз қечіп чықтық. Апанла, бойтыны ұрамы? Скарлетт, Дживек Тарлейтон ханымның еңәке таққашқан оғылырға, азырмы шында қопалы қылыдығалықыны. Зөрір деп білгенде, оларыны қамчы білән савайдығалықыны белетті. Скарлетт мұ,

Başqılamı onun bu qılıqını xop görməyiddi. Beatriz Tarleton aldıraş edi. Qolıda nurğun ekin zarlıq, yüzce qul, səks balan, ştat boyca bir digidək at fermisi bar edi. Onun atçığı yaman bulub, hədisila tüt oğlu bilən soqşub, varqırab, carqırab ketətdi. Özünün hər qandaq bir etini, qullarını xaqqa taq etib çəktürməkdi. Amma balalarını bolsa, pat-pat savab turatdi. Buni tixi balalarga paydalıq tap qaraytdi. O, boytni urmaydı, muşkamgeçi bir qitim urup baxmadı. Hammamizdin çoğun, ham boyu pakar boğaşqı şundaq qılamdikin. Stuart şu gap bilan özünün boyunun egizlikini köz-köz qılıp aldı. Şuna biz onu apamğa cevabını bəsun dəb öygü qop qoyduq. Apam əmdi bizni urmısı bolatdi. Biz 19-ga Tom 21-ge kirdi. Apam bolsa bizni eligiçe 6 yaşlıq balını başqurğandak başqurdu. Apan ata Vilkislanın baravetige barğanda aş arğamaqni minip baramdıqandu? Şunda qılıdı. Amma dadam apamğa u atni minmə, xətərlik dedi. Qızlamı unumaydı. Ula apamni esil zadilərge oxşaş paytonga oltırıp basun deyişiwatdı. Ata yağmur yığıp qalmasa bolatdı, dedi Scarlett. Bir həftə boldı, hər gün ula yağmur yığıwatdı. Baravet degen dalıda buludugan nersa. Yağmurnun kasapti bilen öydü bulup kasa, işinin tügeşkini şu. Ata hava çokum uçuk, hem tomuzdek ısık buludu. Stuart, petivatkan kuyaşkı kargına, men kuyaşnan bunçilik kızarğalıqını ömrümde körüp bakmağın. Petivatkan kuyaş bizge hava raydın haber berido. Köpünç alda hata bommaydı. Ula, şiraqqa, oqara ailesinin yeni ağdırılgan çeksiz kevazikige nazar taşladı. Kuyaş, Filint deryasının karşı kırgıqıdaki tağının kendideki qip kızıl şapakçıga çöküp ketip atattı. April iyinin kündüzgi sıkımı asta asta soğup, bilinər bilinmez salgın tartıp kilip atattı. Bu yıl bahar baldur keldi. İllik yamğurdan keyin şaptul çiçekleri bir dili içilip ketti. Tağ bağırıdaki baldur içiladigan güller mu poreklep içilip, derya boyları bilen tağ bağırı gül çiçekke pürkendi. Terilgu ahırlışıp kalay degen idi. Petip ketip atkan kuyaşının kip kızıl kandak adaqi nurları Georgiyanın kızıl tüpürkü üstüdeki haydalgan yerlani kızartıp etken idi. Eçir kap ketken nem tüpürak kişilerin kilip özdirge kivaz uruqlarını çeçişini kütüp yatattı. Bu kızıl tüpıraklıq yer idi. Yamğurdun kiyin bu yerler teximi kızırıp ketetdi. Kurgakçılık bulup kalgaladı mu, topsi oxşaşlı kip kızıl turatdi. Şuna bu yer dünya boyca en yakşı paxta ekin zarlıqı hesaplanatdi. Bu yerde appaq çıraylıq öyle. Asayişlik yıllarda ecilgan terilgu yerler. Sap seyrik akıdığan derya suları bar idi. Kilimadımı mötüdül, soğuk bilen sıxının pärqi gevdilik idi. Eçilişini kütüp yatkan ve pat arada kevaz terilidigan etizliqla, kuyaştın illik nur emip, hudde velhlap külüp yatkan bu vaxtdak sozulup yatatdi. Ekinzarlıqlanın etrapi adam izi basmağan ormanlıq idi. Yazının en sık çüşü vaqtları da mu, ormanlıqının içi gonga ve muzdak soğuk bulup, sırlıq hem adamgi hörpüyüp turğanda körünetdi. Boş şıldırlap turğan bazı kargaylar, qeyri adamlardak cimğur körünetdi. Xuddi boş avazda uluq kiçiktinip durup, ehtiyat qıl, ehtiyat qıl, siler əsildə bizgi təvə edinlar. Biz silani yeni qaytırıp kelaleyimiz dəb təhdid silivatqandak bilinetdi. Üç yaş atlanın tuyaq avazını,
Атланың үстідікі төмір жабдықланың тараншылары вән құлланың үллік көлгілеріні аңлады. Құлла білән ат ұлағла етізліқтің қайтып келіші вататты. Скарлетнің апсы Эллен Охараның өйінің ішіде гәп қылыватқан мұлайым ауазымы аңланды. О, ашқ үш тұтқан чөр қызны чақырған еді. Арқыдылла чөр қызның «Маны мән ханым» деген жауабы аңланды. Арқы тараптыке ашқанығы кетіватқан қадам тивіші аңланды. Эллен о ерді етіздің қайтқан ішчілаға тамақ бөліп бейретті. Бір аздың кейін қачқучыланың жаран жұрыңлары аңланды. Тамаққа, кейім кечеклерге мәсул әр чакар, порик, кәшлік тамақның үстәлдеріні қойып болды. Үстәлләнің тарақ тұруқларыны аңлығандың кейін, қошкезек ақы ұфқыла кетідіған вақтының болғалықыны белешті. Лекен, оларның апсының көзгі көрінгісі йоқ еді. Шоңа, Скарлетнің кәшлік тамақны мүші ерді еп кетіңла дейшіні күтіп, коридорда аста меніп үрішетті. Скарлет, әтікі ішлағыны мәслетліш олмаймыз мұ? Тіде Брент авал иғыз етіп. Бізні әтікі бараветтін қабір йоқ деген бағаны білән кәшті танысы ойнатмай қамығын ене. Башқылаға вәді беріп қоймыған сән? Вәді беріп қойған. Мән сіләнің бараветкі үлгіріп қайтып келедіғалықынланы нәдім білей? Сіләні кәп қасты деп, бір жетті еңкімні елеп олтыраттым мұ? Еңкімні елеп? Ішкі жігіт қақақлап күліп кетті. Маңы қара сүйімлігім. Бірін жуалысыны мән білән, әң ақырқысыны Стуарт білән ойнайсан. Андын біз білі тамақ ейміз. Тамақ еп болып, өткен қитім қыдәк, пәлемпәйнің тәктісті тұрып, джинси аныға пал аштырымыз. Менің джинси аныға пал аштырғызғым йоқ. Өткенді о мені чашлары қара, парқырап тұрдыған, ұзуын қары сақылы ба бірсеге тегісіз, деді. Мән қары чашлық әрләні яқшы көмеймен. Әміз ә, қадірлікім, қызыл чашлық жігітләні яқшы көрдікен сәнді, шындақ мұ? Деді Брент күліп кетіп. Сән бізге әм мұвалысыны біз білен ойнашқа, андын білі тамақ еш кеведі бәгін. Әгер мақылды сән, саң бір мәқбетлікін әйтіп беріміз, деді Стуарт. Неме? Скарлет мәқбетлік деген кепіні аңлап, кичік баллағы оқшаш бір ділі жалынып кетті. Стор, түнігін Атлантады аңлыған қабарыны дәмсен? Әгер шу болса, есіңді болсын, біз о ішіне ешкімге тынмаслықы сөз берген. Яқ, Петти хан қыз бізге етіп берген, елі қышны даваты мен. Кім қыз? Сәмі білісен, о Ашли Вилксының бір нәвірі ачысы. Сми Петти Пат Хамилтон, Чарлес білән Миланияның хаммысы. Атлантады олтұруды. О аяны білімен, ұшығы чыққан әхмәк хотын. Мән оныңдәк әхмәк хотынны өмірімді көріп бақмаған. Тоғыра, түнігін біз Атлантады пойыз сақлап тұрсақ, о пәйтонғы олтұрып, шу ерден өтіп кетіп етіп тікен. Бізні көріп тоқтап, әтті Велкстікі бараветті мойын бір той іші жақарлынды, деді. Хә, бұ кәпні мән ма аңлыған, деді Скарлет ләссіді болып. Оқытының жияни Чарли Хамилтон білән Ханни Велкісінің тойы. Оланың тойы болуды дегенге нәтчі ел болды. Чарли бұ тойға таза қызғын әместек қылыды. Сән оны әхмақтап ойламсан, деді Брент. Бұлтыр милад байрымыда о сенің әтрапондың кетәмеген еді. Мән оны нерекет дейелмеймен да. Скарлет пісән қылмығанда кәп қылды. Вә мөрілеріні көтіріп қойды. Маңычу, о азыра қызбалы межәз көрінді. Әті жақарландығыны оның тойы әмәз, деді Стуарт мәғрор қияп бәтті. Ашли білән Чарлиның сыңлысы Милания хан қызның тойы. Скарлетнің бұл кәпні аңлап, рәңгі өзгермеді. Әмма қалпықлары ақырып кетті. Худди тойықсыз бешіғі тоқмақ дегіп, бірнәтчі секунд күчә неміш боғалықын аңқыралмай қалған адамдәк болып қалды.
Stuartqa tikilib turgan chiroyi bo'lsa, tinish edi. Bir ishlarni tahlil qilish iqtidori ojiz bo'lgan Stuart uning bu turqiga qarab, Scarlett bu ishga hayron qoldi ham uningga qiziq tuyuldi deb o'yladi. Hörmətli radio dinləyicilər, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio dinləyicilər, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell-nin Ənsiz yıllardakı nazının namlıq romanını anlatdıq. Yaxtırıb anlığa isləyin.

0: Петти хан қыз бізге ене, ұланың әсілді той ішіне келер елі жақарламақчы болғалықыны. Лекен, Меланияның саламәттікі яқшы болмай қалғалықы. Оның үстіге, ұрышның кепі көпейіп кеткелігі үшін, ішкі айылы ұланың тойыны балдора қылветішінің мәсілетләшкелігіні сөзләп бәді. Ұланың мәсіләті бойынша той әті жақарландыген. Скар, бұ мәқпе ішіні саңы дәп бәді оқ. Әмді біз білән кәшілік тамақты білі болышқа мақылдайдыған сән?
1: Әлбәтті мақылдаймен. Деді Скарлет ағызның ұшыдыла.
0: Әмі валысыны мы біз білән ойнайсан ғо?
1: Шындақ, әмі валысыны.
0: Ярайсан, Скар. Әмді башқы жігітләнің көзлердің от шықырып етедіған болдықты. Бұз күйіп күл боп кәссін ұхақ.
1: Деді Брент.
0: Ішкіміз ұлағы тәңкіләмейміз. Әт үштін бұрынқы барауәтті мұ? Біз білән білі ұлтырғына, мақұл мұ?
1: Неме?
0: Стуарт бұ өтінішіні ені тәкірарлады.
1: Әлбәтті.
0: Акуф көшіксе, ішілері татлық болып, бір-бірге қаршып қойды. Лекен, ұла ені бұ ішкі хайран мұ болады? Ұла өзлеріні Скарлет кейнігі түшілерге ел қойған жігітлі деп білсі мұ? Лекен, бұныңдың елгірі бұ шәрәпке бүгінгідәк асан ерішіп бақмаған еді. Адетті, Скарлет ұланы көп елурт құзатты. Ұланың тәләпліріге етібарысыз қарайтты. Еніқ бір жауап бәрмәйтті. Ұла рәнжісі көлетті, ачықланса тұтылу алатты. Әмі бүгін ұндақ болмыды. Әтке, әмі паалетлерді ұлар білән білі болышқа. Білі олтырышқа, білі валыз ойнашқа разы болды. Ені тихе, ұланы кәшілік тамаққа еліп қаммақчы мұ болды. Бұ үлтіпатла үшін мәктептің ені бір қитім қоғлансымы әрзейтті. Бұ муапқият ұланы қызғылық вә аяжанғы чөмдірді. Өйлергі қайтып кетішілер мұ әсілірден көтір өлді. Әтке зияпәттің тартып, танса, Ашли Вилкс білән Мелания Хамилтонның тойлырғычы сөзләп, бір-бірге кеп бәрмәй дейш мігелдір қалмыды. Чақ-чақланы қылышды. Арқыдын қақақлап күлішләмі болды. Шу тәріқіда хил вақытла өткендін кейін, ұла Скарлетнің кеп қылышқы райы йоқ. Хиял білән джимджит олтырғалықыны сезішді. Шындыла кәйпият өзгерді. Қандақ өзгерді, Акуф қыла белішмейтті. Ұлағы пәкәт, баятындың беріқи хошал кәйпиятның йоқалғалықылы мәлім еді. Скарлет ұланың немілеріні деп кетіп атқалықыға деққат қылмыған дәк еді. Әмі бәз жауаплары хейлі әдәптік еді. Акуф қыла түшенгілі болмайдыған бір ішінің болғалықыны біліп, сәл рухи түшті. Шондақтаму ені бір аз олтырып бақты. Ақыр болмай, саатлерге қарышып, тәсті орылырдың тұрышды. Еңі ағдырылған ерләнің ұ тәрпеді құяш олтырып кетіп ататты. Дәрияның ұ қайтадығы ормалық, күгім түш білән тән қырәлішіп келіп ататты. Қарлығашлар еңгел қанат қиқып, ұлырға алдырыш атты. Ғаз өрдәклі ғады ешқан, ұян-бұянға қарашқан алда, ұлырға алдырап кетшіп ататты. Стуарт, джим, деп толыды. Ұла білән бір деметлік, егіз бір қартәлік бала, шуан бір өйінің кәйнедің жүгіріп чықып, бағлақлық атланың еніғы маңды. Джим, ұланың еніңдің айрылмайдыған чакыры болып, худды, еліқі іштіларғы оқшаш, ұлар нәгі барса шуергі баратты. Ұлар, оның білән кичік вақтыдың тартып, білі ойнайтты. 10 яшқа кіргенде ұланың рәсми чакыры болды. Қош кезек Акуфкула орылырдың тұрып, Скарлет білән қол елішіп қошлашты. Әті ұны Велгісланың үйді сақлайдығалықларыны білдірішті. Андың іштік пәләмпәйдің түшіп, атлырғы меніп, елғы чықышты. Ұла топлық елдің әгіліп, тара қорқы көрінмейдіған бір ерге келгенде, Брент етіні тоқтатты. Стуарт мұ тоқтады. Уларның кейнеден жүгіріп келіп атқан қар дәлік балымы кетіп келіп тоқтады. Тайған іштіламы тоқтап, дәрхал топлық елда сон айлынып кетішті. Әмміге ә дейдіған яваш брендінің чырайы ішкіленген, әм азырақ ачықы келіп атқанда көрініштейді. Маңы қарасы тұр, деді о. О, бізні кәшілік тамақы тұтқанда қылып еді о. Мән мұ шындақ ойлыған, деді Стуарт жауап беріп. Ағызыдың шу кәп чықсыкен десем, пәкәтлі ұтығырлық зуан сүрмеді. Сәнді пақа, бұ неміш жүн? Мән мұ задылы түшін әлмедім. Менің жүу бізні тамақы еліп қылыше керек еді. Немілі болсын, біз дегі түні өгілі қайтып келдіқ. Көрішмегініміз кімі ұзақ болды. Оның үстіге, оныңғы дейдіған ені нұрғын кәплеріміз бадды. Бұмыса, байы біз кәгенде ұу бізні қошал қаршы аған? Мән мұшында қойлыған. Кейін, ерім саатшы болдығы о деймен. Құдды беші ағырып атқандәк, аңчы кәп қымай олтыру алды. Маңы мұшында қырақ тәсір бәді, лекен еренішім әпті мән. Оның нәр ағырып қағанды. Құмыды, көңілігі кәгендәк кәп қып қойдық мұя? Ішкісі бірдәм ойғы патты. Мән тапамыдым. Скарлетт қапы болып қаса асалы білу ағылы болатты. Бәз қызлағы оқшаш ашқыны ішігі селу амайды. Шу әмәс мұ, мән мұ оның шу еріні яқшы көрәттім. Қапы болып қаса жіміп кетеді қаладын әмәс. Ішедекі кәплеріне дәп-дәп дәвітіп, қарап ұлтырды қаладын еді. Яқ, чоқын біздің бір әгіпіміз, яқ ішіміз оның артық кетті. Шының ұжымып кетіп, бір ер ағырып атқанда әк болу аған кеп. Еңі баған вақтымызда шөншілік қошал, әм бізіне тамаққа тұтып қалыдығанда әк тұрған адам бек адым бек ағы тұтылып қаламды. Бізнің мәктептің қоғланығынымызғы шондақ болып қалды мұя? Яқ әй, о мүмкен әмәс. Біз о ішіні оныңғы етқанда, о үшчәйлері үзілгеде күлмеді мұ? Яны бір кеп. Оның мұ бізгі оқшаш, китап оқыш білән, қош үйіқ тұрса. Брент кәйнігі қайрылып, жемні чақырды. Хош, сән бізнің Скарлетт қан қыз білән қылышқан кәплерімізіні аңлыдың мұ? Яқ Брент әпәнді, немішкі мені ақтәлік бәгзадыларымның кәплеріні оғырлықчы аңлыдым екен деп көман қылысыз. Қылыватқан кепіні қара бұның. Шу кепіңнің өз ялған әмәс мұ? Мән сенің коридордың аста әгіп өтіп, там төведікі бір топ гүлінің енеді зоң зүйіп олтырғыныңы көйген. Болды, әмді әйті, біз Скарлетт қан қыз қапы болғы дәк, яғы оны рәнжіт күдәк, неме кәп қылдық. Джим шындылы қатыр жән болып, қошымысыны түріп, бірдәм ойғы патты. Сыланың оны рәнжіт күдәк кәп қығыныңланы аңлымыдым. Ояқ, сілә білән қошал көрішті.

артқымы мас келәтті. Лекен бұ ұшқа бренд наразы болды. Омы Индияны яқшы көрәтті. Әмі оны тұлым яваш, адеттікідәк қыз деп ойлап, өзді оныңы қарыта задылы қызғын муаббәт қозғы алмады. Бұ жәтті оның Стуарт білән қаршы оқшымайтты. Аки ини ішкісінің меджәзіде пәкәт мұшу бір іштіла азырақ пәріқ болған еді. Бренд аксыға қылча өзгечілікі йоқ бір қызны яқтырып қалды деп атчығы келәтті. Кейін ұла Джонс Бородеке сияси нұтық сөзләш чоң еғынада Скарлетті байқап келешті. Ұла оның білән кичігідін тартыпла білі ойнап чоң болған еді, әм оны яқшы көрсетті. Скарлетт оларғы оқшаш ат мен әләйтті. Тәрәқларғы ямшып чықалайтті. Бұ жәдді оғыл балылардың келішмайтті. Хазыр ұланың байқығыны бұрынғы Скарлетт әмәс, хазырғы бойығы еткен әммілі адамның көзі түшідіған Скарлетт еді. Ұла оның бір жүп ешіл көзлерінің қандақ ойнап тұрдығалықыны. Күлгенде зынақларының қанчілік ұмақлышып кетідіғалықыны. Пұтқолларының нәқадар назуқылқыны, бүтін бәдініге мұнасып алда бәлірінің шөнчілік енчікілікіні тұнчы қетім көрішті әм ес қылышті. Ұла оның назуқ тәбетігі апырын оқығанда Скарлетт қақақлап күліп кеткен. Олар му, Скарлетт өзлеріні қыранығы еткен жігітлер қатарды көргелікедін, терісіге сығмай келішқан еді. О күні бұ Акуфкаланың айатыдығы әң мәнілік бір күн болды. Шыныңдың кейін, олар пат-пат Скарлеттің шөнчілік күзәлігіні немішқы бұрын байқымыдуғы деп, әйраллық ішіде бір-бірдің сорышыдыған болды. Әмі хазырғыча, неміш үшін оны байқаш шу күнігілі тоғырылып қалғалығыға тоғыры бір жауап тапалмады. Скарлеттің меджәздің етқанда, о, әр қандақ бір егітнің бірәр қыз білән еқін болып кетшіге чедім айтты. Шуңа, Стуартның Индия білән еқін болып кетіп атқалықығы чедім ай қылып, Стуартныны тартып елішкі қанаат қылмай, брендінімі қолғы кәлтіріп, найты ұстылық білән ішкелісіні чангылығы еліп алды. Хазыр, о, ішкісі оның мұхаббәт торығы чын чырмеліп, бір мәзгіл кәйнеге кірген Индияны пүтілләй ұнтып кетішкен еді. Әгер Скарлетт ішкісінің бірсіні талып алса, қалған бірсі қанда қалуды? Бұны Акуфкала қиялығымы кәлтүрішмейді. Ішкісінің бір қызғы болған тұнышының бірлікі кәлгәлігінің өзіла ұла үшін чоң ішеді. Чүнкі ұланың отырсыда күлләйдіған іші оқты. Бұ әхвал құлым қошынланың дектіні қозғымай қанмады. Болып мұ апсының қаттық беші қатты. О аял Скарлеттіні яқшы көріп кәтмейді. О алвасты ішкіңнің қайсына талыса шының жинығы вай, деген еді о. Әгер ішкіліңі талыса, о жағда юта штатығы беріп, мормон дініғы мұрт бұлыштан болуды ошу. О сән ішкіңні елған назлары білән үндәкі кәлтір веліп, Андын күндешлік отыда бір-бірің ейдіған қып қоям екен деп әнсіреймен. Шу күнкі жығындын кейін, Стуарт Индияны көрсіла бір қиыл болдыған болып қалды. Бұ Индияның ұны әйіплігелікедін, яки оның өзгі вапасызлық қылғалықыны сезіп қалғалықыны, оныңға білдіріп қойғалықыдын әмәсейді. Бұ ақ көңіл қыз әргіз онда қылмайды. Әмі Стуарт оның білән бір ерді болса, хиджіл болып, задылы тәбей бол алмайды. Оның юрекеге Стуарт өз от салған. Оның өзін яқшы көрді қалықыны мі білетті. Шоңа, таим өзінің қылмышының тәрбие көрген адам қылыдыған қылмыш әмәсілкені біліп, ішчіде өзіні жимләп мі қойатты. Оның өзі мі Индияны яқшы көрәтті. Оның әхлақлық, пак, Bilimlik ve başka fazilatlar

Теге қайыл һәм бу җәһәтләрне қатты көрмәт қылатты. Яман йөри Скарлетның аптаптык эчилеп турган чекрен. Тал чыбыктак назук, хушпичим, гунчы буйыны Индия белән селештырып ла калса, Индия көзге таяктак каттык. Чырай хунык көрүнүп, лассыд болуп калатты. Мушының өзіла әр кишинин көңілне чечишке етеді да. Ондак болса, Кади Калвертның үйгі беріп, кешлік тамақны шу ерде яйли. Скарлет Каслинни Чарлистондан кайтып кепту даватқан. О, бәлкен бізге Самтир қаласының біз аңлап бақмаған ішлеріні сөзлеп беріші мүмкін. Каслин ондак ішланы білмейді, білідіғіні танса әм ашылырның іші. Еш болмағанда, оның құрық кепіні болсымы аңлап келіміз. Вақытты шу ерде өткізіп, өйге апам ұқылап қалғанда берішіміз ғымы яқшы. Ә, бұ бәлден кеп болды. Мән Каслинни яқшы көрмен. О, қызықлы қыз. Оныңдын Карорет білән башқы Чарлистолықланың кепірін аңлаймыз. Бірақ оның шымалық өгей анысы білән бұлы ұлтырып тамақ еш, ченім ғы тегеді.

0: Күл қыз бәк қалтышкен.
1: Қандақ тәйсен?
0: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызның алдыда күл көтіріп менішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйілген кәпләні данла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Декен күл қыз?
2: Мән күй бәқтілік болуңла, бішанла баш, айқынла таш болсын.
0: Күл қыз, сән бұ кәпләні нәді өгенген?
2: Китаптың.
0: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк-бәк күзелген.
1: Күл қыз қандақ мақты дей?
2: Кәлді бахар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда қандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайсы китапты кеп боп кетті әмді?
2: Бұл мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмілетті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Китап оқыш адетіні етілдіргенділі андың кепіні оңлап қылғылы болуды.
0: Ә, көп китап оқыш оның мәқпиятіліккенде?
1: Тоғырдайса, көп китап оқыш, яқшы китап оқыш керек. Жүре, мән сені китапханыға апырып келей. Мән нұрғын.

0: қызметіні башқұрып, миллионла байлық яратып атыма. Шыны мен ке, қаным бөчі баш тапшыруш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды. Тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөчі баш тапшырушының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмай емшіленігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойча баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үшкілен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үчін алды білен лайық тәкіл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойча баш тапшырайым.
3: Я yemek içmekten, ya kiyim giyecekten remon olmasa, nemiş kımmışında kalmış olup kalan sen balam.
0: Balılarının dünyası bir varak akka gazemez. Bugün iş besimi, savaktaşlık münasibeti, aile ziddeti, ulağı besim peyda kılışı mümkün.
3: Opa, kosum bağırıp gitti.
0: Bir aram bolu atı mende ağırın iş, balılarda daim körüldüğün yardım talep kılış usulü.
4: Sizin gep kılınmayın lap getip de buradan. Çıkayınız gep kıp olacak ne? Çıkıyorum ki gep kılmayın iken siz de etir karar.
5: Lükensiz azal dönmemiş kalsız, kuşan emez de sormaysız.
0: Bu nazuklık mı emez, acizlik mi emez? Belki vallahanın mı özgüçlük mi var?
4: Geç çoğunsuzluk etmem. Hem işte birinci olsanız anladın şu maçı.
5: Бекка, қасаңыз өзіңіз қымен. Имтанды бірінді болсам, ол генілан құтыланлаймен.
0: Чоңла, чырайлық кәп қылышыны өгін еші керек.
3: Ұлан емеш, сен әлі баз әқылды. Өз әнді мәсіл ба ұшмамды.
6: Апа, бұл қытты мал ішінім бұламды.
0: Балыла дайым ечіліп, ейіліп, құшал қорам юрей вәмейді. Бәзді ұла пәрішаллық вә ялғызлық есқылыды. Бұндақ чағда тұнжы болып, ярдам қолыны сұныдық алла, ата алла болыш керек қо.
3: Балаларымыздың психик сағламлықыға әхмет берейлі.
4: Балаларымыздың көңілі ерім болған, қош болған, ачық келген вақытларға әхмет берейлі.
7: Мені чекем, мені чекем, қайрыс шақмақтыздықты бекер олды, рәмә, кепірлік кәчірім қылынды.
8: Мен таллан, мені, секунд үшінділі тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
9: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақылу.
8: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
10: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өту атылу.
11: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инаветті қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды. Әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
8: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдым башысам деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірің. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

0: Берәр ишланы қылайлы, айят білән тәң үлгірілейлі.
1: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашырышымыз керек.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
2: Brother, siz bu behatarlı kalıpla neymiş ki olmayı toksiklik kesip koysayız?
3: Sıkta, bunun da taz günelmedin.
2: Bu behatarlık için emez mi?
3: Ek avarçılık kendim şu. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
2: Әй, чәч, әрқанч печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі, бейғатарлық қалтықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәқімді сақылап қалды мәсіма. Ойлап беғі, қайсы бәкірек әварчылық.
3: Тора, бейғатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуды.
4: Токсикілік менгенде бейғатарлық қалпықыны тоғыр кейбейді. Бейхатарлық қалпықы сізді қолдайды.
1: Бүгін біз инсанға хаяти дұш келіп жатқан ең чоң тәхдит неме деген темаға тоқталамыз.
5: Мәлке ұрыш, ікінші дүние ұрысында қаза қылғандар 70 миллионнан асты.
6: Минач ачарчылық, ер шаһардан 800 миллионнан артық адам яңа ачарчылық ішінде тұрып жатыды.
7: Баба ва мұйт бұлғынышымы найты қорқынышлық.
1: Шындақ, әмілетті бұладың башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтейді ба.
7: Бұ неме?
1: Тама кичі кіш. Тама кичі кішіне дүния сәйе тәшкілаты, инсаланың 5-ші қыл тәйтейді деп атыға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
4: Барымығыңызғы қысылағыныңыз өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлық.

0: Үш, өзінің есіятығы қандақ көңіл бүліш, қандақ қылғанда өзіне текімі қымәт тойғысығы егі қылғылы, қалбіне текімі құдырат тапқызғылы бұлышыны өгінішіні тәвсия қылды. Бірінші қадамды біз шақиқатан тәс. Көп уақытларда адам тәсірат қытайынып әмәс, бәлкі адат қытайынып яшайды. Қилын мұз бір күнділі қатқан әмәс. Яқшычақ бұлыш бір қыл кішілік қадыр қымәтке көтірілгенде, оны өзгертіш бірдәмлік іш әмәс. Чен ол мұндақты дей. Алды білән білішчәті таңшаш керек. Нұрғын кішілі патарды өзгіріш болудығалықыны ес қылғанда, интан қорқып кетуді. Әр қыл сәвәп, бағанларыны тепіп, әсілдіке әркет ұсулыны қоғдайды. Шкенчіден, әркет жәті аз-аздын өзгертішеліп беріп, ішіні алды білән кішік жайладың башлаш керек. Мәлім бір күні сіз, башқыларғы принципсіз күлімсіріп муамалы қылмай, қандақ білі өтіш, қандақ мұнасетіні давамлаштырышта әстайдылырақ болу. Башқылар білән зидият вә ұқтылап юзбергенді өзіңізді қачырмай, өзіңіздің тәсіраты вә ойлығаларыңызды батырлық білән ейттім. Еқін мұнасеттін башлап, өзіңіздің ихтияжын ішпаділән ва хаказалы. Әлбәтті, әм яқшыша характерін өзгертішкі тұғыр келей вермейді. Әм ішта өзің есиятіні чықш нұқтысы қылыш керек. Әң қорқынышлықы, сіздің өзіңізді яқшы көрмәсіліңіз, өзіңізге яқшы муамыл қылмасыліңіз, өзіңіздің биарам болып кеткені. Азырдың башлап, өзіңіздің тұрмышығы қайтыдың қарап чықып, оқшаш болмаған білі өтіш әндісін көпірек сынап беқіп, іштеден өзіңіз әң рахат алатыны талам. Чен ой ене мұндақты дей. Өз үстеді ізденіш, өз талаш, өз қарар чықырыш әнді өзінің қарар үшін зекіне күш вә вақыт сәріп қылыш өз бетіліштіке мұққарар ел.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлық қалыпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсайыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхатарлық күшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кәндіп чу, чечімні байлы ясап қантым, бұны кейсем чечімні бес бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанш печат болсыма, вәққа чыққанды башыны қоғдай алмайды. Әмі бейхатарлық қалыпқы алтылық пәйтті сізді әжәлік зәхімді сақылап қалды әмәс ма? Ойлап беғі, қайсы бәкірек аварчылық.
2: Ора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіні адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуды.
3: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыр кейбедім. Бейхатарлық қалпықы сізді қолдайды.
4: Мен бір чырақ. Нұр бәй үрғылық күчіде аятымды көйдіріме. Тамақ егініңізді үстініңізді үйірдімі. Қызмет қылғатқыныңызда экраны үйірдімі. Үйенгеніңізді кітапы үйірдімі. Шықтын шықыныңызда... Мен бәкәтла үйеніңізді үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп құрық үйіні үйірдіп, қамбәл энергияны бекарлы сұрап қығым ек. Мән бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мән сізні йортымын.
0: Құшылары бақмачылықығы ниспеттен айтқанда, әгер мекиянның джинсіні бағалашты қаталық көріліп, мәлім көлемге есе, ішіліп чықырыш қарханысы ғайет зор ұқтысады зиян қошырайды. Мәселен, мекияны тұқым тұғдырыш үшін 20 жыл баққан денкен, қораз шекелігіні байқыса, бұ чоң зиян еліп келуді. Бұл қыл зияндың сақылыныш үшін, мәшқылат қылғычының көріш қовыты вән мағаратегі қойылдыған тәләп ең тайын еқір болған, бір қыл сырлық кәсіп, кәспей тоғу пәрқетіш ұстысы барлықы келіп, еңі тұғылған чүжілінің джинсіні пәрқыландырды. Ұндақта, неміш үшін еңі чүжі әркәк чі деп айрылды? Әмділі тұқымдан шыққан чүжілі мамықтек болып, қыстылып, тоқтымай вечер-вечер қылып найды, омақ көрінді. Әмі өй құшылыр көп ештерияны да, ұла дәрхал бір қитымлы қаттық таллашыны құбыл қылуды. О болсымо, әркек чіші деп айрылды. Өй құшылыр көп ештерияны да, чүжілінің джинсіні бекітеш, интайын мойым алқы болып, оны бір түркім тұқыларының қозғылыш бекілі өчәті елейдісімі артық кетмейді. Бұның сәбәбі шу ке, әгер көш тұқысы бекілдіған болса, Хораз білән мекиянның көш үсіш сүріті оқшаш болмайды. Шоңа айрым сетеш вә бекішқы тұғыр келуді. Бұмысы башқұрыш қолайсыз болуды. Әгер тұқым тұқыс бекілса, тұқым әмақшы болса, әлбәті мекиян бақсылы болуды. Хораз тәбейлі шалынып кетуді. Әгер нәсілік тұқы бекілса, ем беріш мақтары вә топқа айрыш өлчімі оқшаш болмағашқа, чүжі бекіш, етеліш мәзгелдің башлап, әркәкчіш тұқылан айр бекішқы тұғыр келуді. Қапасты бекілмаған нәсілік тоқуларыны тұқым тұғыш мәзгелі де, әркек тіші тоқулар...

0: ларны аралаштырып бекишке болады. Әмма яныла айрым ян берилди. Бу ихтиёжны кандыруш үчүн чүжиләрнең җинсене фарк итеш кем булса булмайды. Әмма бу хезмәтне кылыш азрак масан эмес. Хәтта уйкучылар бакмачылыгын нәчә әсир кыйнак балыгы төшүрүп койган мәсьәлә диеш кем булады. 19-нчы асрның 20-нчы елларына келгәндә Каспий тохо фарклендергүчене барлыкка келтергән. Ондакта бу кәсптә исмен кошып эшләмде, эшләмәмде. Бу кандай кәсеп? Каспий тохо фарклендергүче яна фарклендерүш устасы дип аталады. Уларның хезмәте чөҗәләр тухымдан чыккандан кин, уларның җинсене фарклендерүштән ибарат. Оқшаш болмаған өй құшыларының түргі асасан парықландырыш ұсулы мұ оқшаш болмайды. Нөвәтті асаслық сөні көрі сезіміні парықландырыш лайысы ішкі қылғы бөлінуді. Бір қылы пәй сүретіні парықландырыш, яны бір қылы мәқатіні өріп парықландырыш. Пәй сүреті дегеніміз пәйнің өз сүретіні көздішіні көрістуді. Чүжеләнің асасы қанат пейі білән қошымчы қанат пейі жінісінің оқшымасықы қарап өз сүретім оқшымайды. Мәқатіні өріп парықландырышты болса, құрық қол білән чүжеләнің чықырыш көпейш бошылықыны етіп, алайды нұқтысын көздішкі тоғыр келеді. Мәқатіні өріп парықландырышының тәтбіқылыныш дайресі пәйнің сүретіні парықландырышқы қарғанда техмі кәң болуды. Кәрте, парықландырыш принципіні бір еғіз кәппілалы түшендіргілі босы мұ, лекен бұ ішіні қылыш на айты тәс. Парықландыргүчі кәсіпчалығы ең дайын күшілік іштірі болып, мәқатіні өрейдіған бір парықландыргүчін етіштіріш үшін адатта аз дегенде 3 айдан 6 айғыча әмелей мәшгілат вақты кетуді. Андын сөз ішіліп чықырышының өнім ехтияжығы еткелі болуды. Банка Пукай қадымы пұл санашты мәшіқ белді ішіліпкенедек, парықландыргүчі мұ адатта чүжі чықырыш сауытының шалып етілген чүжілеріні ішіліп мәшіқ қылуды. Алқылық нұқтыдегі алайдылықны парықландырыштың башқа, мәқатіні өріш ұсулы мұ ұқшашылым мойым. Әгер қолма арыты дегендек инчкі болмаса, чүжіләнің көпейш бошылықы бейвасты зәхмілініп, зиян келіп чықышы мүмкін. Чүнгода көп сандыки ішіліп чықыры содыгерлері сүні парықландырыш сұлыны қолынды. Парықландырыш қадымы чүжі чықыры сауыты үшін зады қанчылық мойым. Бір чүжі чықыры сауытының бүтін бір күлік қызмет тәртіпі бағалығычының қызмет өнімені чөрдіген алды қанат яйдыр олды. Чүнкі бұ ішіліп чықыры сейхідікі бірдің бір, әргіз ұда 8 саат қызмет қымайдыған. Жәмі 8 сааттың кейін мұл сімені қошып ішілмейдіған іш түрі. Парықландыргүчі көзіні зияды көп ішіләсе, парықландырыш үнімі зор дәрізді төәлләп кетуді. Халбуки, парықландырышның тоғырлық ниспіті төәлләп кетіштен келіп шыққан зиянны қарқан үстіге аламайды. Әгер 10 мың тұқым тоқосы бақсақ, бұ тоқоларыны парықландыргүчілі тоқодың шыққан күні 1 саат ісмейін қошып ішілсе, чарчаш қатарлық амылар сәбебінің парықландырыш үнімі 1% төәлләйді. Бұл ниспет қармаққа азрақлы көрінсі мұ, әмі бұл бақмычылық майданының бекарғы емеп тұқым тұғымайдыған 100 қоразыны шалы бетіплі қалмай, әсілді тұқым тұғыдыған 100 мекянды мұ артық зиян құшыртыдығалықыдың дерек беруді. Бұл дегелік пайды зияны қаплы емі дегелік емес мұ. Тоқо парықландыргүчі навады қата көріп қасқанда қылыш керек. Тоқо парықландыргүчі бір күнде нәчі мың тоқоға қарайды, шоңа қата өкім қылып қойштың сақланғылы болмайды. Бұл вақытта құтқызыш тәдбері арқылық толық қапалетлендіріш керек. Дейқанчылық майданды беқіш жарияныда етілішінің отыр мәзгілді қата парықландырылген тоқоланы байқығылы болуды. Қанчы балдыр байқалса, топның ұмуми кәудісігі көрісідіған пайдысыз тәсірі үшінші аз болуды. Біз қата парықландырылген тоқоларыны ялған хораз, яни хораз топығы соқынып кіріп алған мекиян, яки ялған мекиян, яни мекиян топығы соқынып кіріп алған хораз деп атаймыз. Шәхси тәжірибеге асасланғанда, хоразның авазы техімі тон болуды. Тәжірибелік баққычылар адатта тоқоның йолмағандығы халеті, бәден шәклі арқылық топқы мас келмеген ел қысақты тоқоны пәрік етәлейді. Бұл қыл пәрік етіш қата болған тоқолар, ұда 10 нәтчәпті өсіш ехтияжығы мас келмейдіған емейгешке, әсілдікі жинсығы қойып қойылған тоқолар нормал өсәлмейді. Шоңа бейвасты шалы бетішік тоғыр келеді. Сөні әқлі иқтадар пәріқландыргүчінің орнына алаламды? Мүмкен, лекен айты тез болышын атайын. Gerçi hazır yukarı pen teknikı karxanları çücelerinin cinsini optimatik parıqlandırdığan maşinini tətqiqləb yasab çıxan bolsun mu? Lekin, toğırlıq nisbiti aran 98% bolub, hazırqı basqışta adam küçüge yetməkdi. Çünki pişiq bir xizmətçinin toğırlıq ünümi 99.10-5% keyibdi. Bıraq, maşin ünümi muqum və uda işləş vaxtının uzun buluşu da qalbi qılıdı. Hazır bir qısım köləmləşkən işləb çıxırı sodigərləri adam küçünün ornığa maşin işlətiş layısını qollanmaqda. Бұныңдан башқа яна молекула сәвесін бағалаш ұсулы. Мәсілән, ақ мөйжәйрі ұсулы, эмбрейкіс ұсулы, PCR ұсулы қатарлықла бар. Бұл ұсылланың тоғырлық ниспіті сүнні ұсулының кедің еқұры босы мұ, декен тән әрхи мәшқұлат қиылық дәрекесі текімі еқұры. Кетідіған вақыт текімі ұзын болғашқа көләмләшкен ішләп чықырышқы ішләп келі болмайды. Пән техникінің тарақи қылышыға әгішіп, парықландыргүчіден ибарат бұл қыл техники тосқи мәуджет болған іштірмі, машина орнаны іліш қаупігі дош келеді.
1: Бүгін біз инсанла хаяти дұш келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлче ұрыш. Чекеш дүния ұрышыда қаза қылды.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық очқы еш беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Ата-анысының хорлығалы қығып шайман қылғычыланың мұрас үліші боламды. Құм қанастыки ұйқысыз кече. Ішке аптымыл соқылып, үшінші кішіні зәхімлендірсе, төлем жауапкарлықыны қандақ тақсым қылыш керек. Үнімінің көріш өді қылынамды. Уылаш токыны вәдісіні ішке ашыралмай төлем талап қылынды. Әмдіқтіңла бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Ата-анасының хорлығалықы пұшайман қылғычыланың мұрас үліші боламды. Алды білен дилу мысалыны аңлап өтейлі. Ван Шаучан білен астын қығаветтікі Таурен, Құрдаш, ішкелесі топ ойнашқа амырақ

Беріш келіш қылышып, еқін досладың боп қалды. Тауранның анысы бұрылы вапат болған. Сыңысы Таушинның мұ қызметкі чықыныға анчы ұзақ болмады. Ілгірі Тауранның атысы өзі ялғыз тұрапты. Кейін тені барғансыр ажызылшып, өз хажетедің чықалмағашқа, оғылы Тауранның өйде білді тұрды. Тауранның хотыны Чинжа қинатысының өз өйге көчіп келгелікедің қолайсызлық ескіліп, дайым бұайның әйіп нұқсаларыны Тауранге датлаға вергешке, вақытның ұзыршығы әгішіп Тауранмы атысыдың безар болып, хотыны білен білі бұайдың құсыр үздейдіған, ұшақ-түшек ішлада әйіплейдіған болып алды. Бір қетім бұайның қолы тітіреп, қачыны сұндырып қойғашқа, Тауран білен хотыны бұайға тамақ бермеді. Бұай ізчіл дәрдіні ішіге селіп үрей верді. Тауран білен хотыны теғім әдіні ішіп, бұайға қол тәкізішкі башылды. Тауранның атысы бұ ішланы қызы Таушинға айтты. Таушин атысының дәрт азабыны аңлап қатты ғазапынып, аксы білен еңгісіне әйіп білді, әмді атысыны өз өйге еліп кетті. Тауранның атысының қорлығалықыдың хәвер тапқан ұрықтықалланың ләнет нәпірті нәтижесі де Тауран ойшын тапты. Қотыны білен ішкісі атысыдың кәчірім соғырды, әмді бұның декен атысының алдын обдан хәвер алыдығалық тоғырсы да вәді бәрді. Атысы оғылы білен келініні әп оқылып, ұла білен қайтыдың білі тұрмыш кәчірді. 20 елден кейін бұай ешқандақ вәсиет қалдырмайла тіптін іш кетіп қалды. Мұрас бөлгенде Таушин мұрасыны аксы білен тәң бөлішкі қошылмады. Оның қарышыча аксы атысыны қорлыған, варыслық оқуқыдың мәкрум қылыныш керек еді. Ондақта Тауран варыслық оқуқыдың мәкрум қалды мұ? Бұ дейлі мысалы варыслық қылынғучыны қорлыса, варыслық оқуқыдың мәкрум қылыш қылмасылық мәселесіге жетілуді. Әқтіліп қанун дәсторда варыслық оқуқыдың мәкрум қалыдыған әхвалла бәлгіленді. Бұның ішінде варыслық қылынғучыны ташлып етіш, варыслық қылғучы бекіш ықтидары вә бекіш шарайыты батырып, бекіш мәжбүретіні ада қылмай, мұстақыл тұрмыш кәчіріш ықтидары йоқ, варыслық қылынғучыны қиын әхвалға түшіріп қойышыны көрістуді. Варыслық қылынғучыны қорлаш, варыслық қылғучы, варыслық қылынғучыны жисмани вә рухи жәттін қастан азаплаш, яки қиынашыны көрістуді. Варыслық қылғучының варыслық қылынғучыны қорлаш әхвалының еғірі еніклікі, қорлаш қылмышының вақты, вастысы, ақыветі вә іждімайы тәсірі қатарлық жәтіләгі асасен бекітілуді. Варыслық қылынғучыны қорлаш әхвалы еғірланың жинайшыла жауапкарлық сүріштүрліші, яки сүріштүрілмәсікідің қәтіні нәзір варыслық оқуқыдың қалдыы деп бекітілуді. Бұ дейлі мысалы да Тауран әрхотының атанысыны әйіпләш, тамақ егіз мәсілік вә қол тәккізіш қылмышы қорлашқы тәуі. Оның үстіге вақты бір қадар ұзақ болғалық үшін қылмышы еғір деп бекітішкі болуды. Бірақ әқтіліп қанун дәсторды ене, варыслық қылғучы юқырдыке әхвала үзбергенне екен әқиқатен қаталықыны тонып өзгерген ипадысы болса, әмді варыслық қылынғучы оны кәчіргелікіні бүлдірсе, яки іштенкен вәсиеттікі варысла қатарығы кіргізсе, шу варыс варыслық оқуқыдың мәкрум болмайды деп бәлгіленді. Бұ дейлі мысалы да Тауран білен хотыны өзінің қаталықын тоныған, әмді бұайдың кәчірім сорған, бұаймы ұланы кәчірген. Чұның үшін Тауран варыслық оқуқыдың мәкрум қалмайды. Ілгіркі декла отысының мұразығы варыслық қылалайды.

әхвал игілеген. Тижаратчы чоқым давалап сақайт қылып болуду. Давалап сақайт алмысақ, пулны қайтырып беріміз деп бәді бәрген. Лео фамилик бұныңғы қызықып 25 күн давалынышны қарар қылған, һәм 5 қытымғы бөліп 14 мүн үйен төліген. Давалаш мудеті ақырлашқандың кейін Лео фамиликның бейліде яқшынныш болмаған. Шының білән о докторханығы беріп тәшірткенде омыртқа арлық тәқсі пол тип чыққан, бәл омыртқысы да сөңәк өсіп қалған деп диагноз қойылған. Лео фамилик уулаш токынадын төлем тәләп қылып рәт қылынған. Шының білән шу елі 9-нчы айда улар үстіден Үрімчі шәһәри Мидоң районлық халық сот мәхкемесігә дәва қылып пулны қайтырышны тәләп қылған. Бу ел 1-нчы айда сот мәхкемесі бу делоғы сот ашты. Дәва мәзгілідә Лео фамилик кисәл сәбәбеден үліп кетті. Оның хотыны Ма фамилик барыслық қылғычы сүптедә дәваға қатнашты. Сот мәхкемесі сот қылып мұнда қарыды. Бу дело мулазымет тоқтами мәҗрасы. Лео фамилик уулаш тукынада мулазыметне кубул кылган һәм хак төлеген. Ишки тарап гәрчә язмы тохтам имзалымыган булсымы, ләкин әмәлияттәки мулазымет тохтамы мөнәсәбәте шәкилләнгән. Бу мөнәсәбәт канунлык көчкә игә. Чөнки Халык Җумһурийтенең Ахталап канун дәстүренең 577-нче моддасында да мондак белгеләнгән. Тохтамлашкычы бер тарап тохтамдагы мәҗбүриетен ада кылмаса яки тохтамдагы мәҗбүриетен ада кылышы бүтүнгә уйгын кенмәсә, дәвамлык ада кылыш, толыклаш тәдбири кулланыш яки зыянны төләш катарлык хилаплык җавапкарлыгын үстигә элеше кирәк. Уулаш токыны давалаш аппараты эмес. Уның үстигә уулаш мөлазиметенең өнеме якке тән фарқи. Өзенең кисәллек тараҡҡияты ҡатарлыҡ көп хил амилларының тәсиргә учрайды. Иныҡсызлыҡҡа ике. Сот мәхкемесе мо уулаш токыны вәдә ҡылған конкрет өнем өлчимен бикитәлмәйди. Шуның белән биллә Лео фамилиҡның мөлазимет хаҡын 5 ҡытымға бөлүп төләш хәрәкәте уның алдынҡы мәзгиллек мөлазимет өнемен итраф ҡылғанлыҡын билдирәди. Мөлазимет пакеты өнеме ҡытым саны һәм уулаш тәнәрхиге берләштереп, адил булыш принципын чыгыш кылып, ахырда сот мәхкемесе уулаш токынын ма фамиликка 5600 ен кайтырып беришкә үкем кылды.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым. Ішіні мәнке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсма ісі.
1: Кишилер мені чолпандайды. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішерпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға өнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізді демі кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сиғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.
8: Бұа.

сүйімлік достар, программымызды алмышып отыды. Бір адам, ені бір адамды сұрапты. Неміш үшін ағырға еге ісіп өткізсе, ағырық пәсейді деп. О кіші шындақ депті ғо. Чүнке әмі нәрсе ұлықтықты мұқташ. Минутия бұна айтты тоғыр бір жауап бопты. Демісімі әтрапымызды ке, қалбы ағырватқан кішілеге яқшы муамелі қыға вақтымызда, ұла құшал болуды. Шу біздің еткізген кішіккен ұлықтықымыз, оның қалбыды ке ашу ағырықны пәсейтәліші мүмкін. Әлбәтті біз кішілік тұрмышта энергиясы түгімейдіған қояш болушымыз шарт емес. Пәкат әтрапымыздікілерге азырақ болсымы, йорықтық ата қыла алайдыған шам болсақ, мұшының өзі етерлік деп қараймын. Шындақ бір жүмле есімде кеп қалды, адемилік әң юқыр ұнван. Башқаланың құшаллықын езіш үшін қалам боламысыңыз мұ, көңіл сүзліктеріні өчірдіған яқшы бір өчіргіш болышқа тұрышыңыз керек. Нең үшін? Чүнке бұ хайат найды қысқа. Шының үшін бұ қысқа хайатта пәкәт вә пәкәт мехрі мағаббәттік болышла етерлік. Қинамызсе қымметлік вақтымыз арқылық нақшыларымыздың дамын қозырлан қайсылы.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз Қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш қалдыды тұрғаты мән. Бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз онытканмагай силә. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, калган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, хазаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңыз Абдурсул Абдриев.

Америка долларға етіп, ер шары ешіл сода омоми соммасының 14.68%-ні егіліп, көлем жәтті ер шарыда алдыңғы орынды тұрған. Бойылының алдыңғы 8 ида Джунгоның тоқтық автомобил, литейлік батария, еуріқлық волт қатарлық мәсулатларының импорт-экспорты оқшаш мәзгілдегідін тәхминен 40% ашты. Шамал күші арқылық тоқ тарқытыш генераторла көрпісі, ешіл параход, энергия тежап мойыт асыраш жабдықтары қатарлық мәсулатланың загаз мұқтары мұқым ашты. Джунгоның ешіл содысы немі үшін үзліксіз кен айды? Ала қыдар мұтахасыла мұндақтады. Джунго ер шары бойыча әң системылық, мүкеммел карбон қойып берішіні азайты сияса системысыны бәрпа қылып, ер шары бойыча әң чоң, тарақияты әң тез тірілмі энергия системысыны бәрпа қылып, пакыз энергия, яңы энергиелік автомобил, сүнни әқіл қатарлық сахаларда ешіл кәсіп зәнжірі, тәминат зәнжірі бәрпа қылып, ешіл соудының тарақиятыға яқшы асас салды. Оның башқа, Джунгу карханалары ешіл тәминат зәнжірінің башқұрышыны давамлық күчәйтіп, ешіллаштырышыны тәткі қылып ечіш, лайыләш, ішіләп чықырыш, ясаш, әші ұбұрытты, орап қачылаш қатарлық пүткіл жәріянғы сыңдырып, ташқы соды білән кәсіпнің тән қадамдә сүпәтіні өстіріп дәрежесіні йоқыр көтірішігі түрткі болды. Нөвәтті ер шары содысы ешіл төвән карболлық тіпқі өзгәртішінің халқылық мәзгілігі кірді. Ешіл сода имканиятлік сыжыл тарақиятыны етекчі қылып, мой тәсіріні өнімлік еніклі тіпті қалмастын, бәлкі яна кәсіп тарақият бошлықыны кен айтты. Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты сода тарақият кенішінің докладыда мөлчәрілінішчі 2030-жы еліғі барғанда тоқтық автомобил, қояш энергиясы, шамал энергиясы, ешіл едіроген энергиясы қатарлық алдыңғы қатардегі ешіл техникаланың базар қымметі 2 трилион 100 миллиард Америка долларға етеді екен. Ер шардегі бірінші чоң ешіл сода ұқтысады гәудісі болу сүпті білән, Джунгоның ешіл соданы кен айтыши, әм өзінің юқыр сүпәтлік тарақиятығы пайдылық, әм тарақи қылуатқан дөләтләнің ешіл тіпқі өзгәртішігі пайдылық болып, ер шары келімат өзгірішігі тақабыл тұрыш үшін төхпі қошды. Экспорттың қарғанда Джунгу ер шарыны әла сүпәтлік, юқыр өнімлік ешіл мәсулат білән тәмілледі. 2025-жы елі Джунгоның ешіл мәсулат экспорт соммасы 442 миллиард 627 миллион Америка долларға етіп, ер шары ешіл мәсулат экспортының 16.53%-ні егіледі. Отыр шарықта еуріқлық волт, запас энергия, хава тәңшігішіне бір гәуділәштіріш техникісі қолынылған, құмлық хава тәңшігіші ентайын еуқыр температурда мұқым үрішіп, шу жайға салқылық ата қылды. Африкада бияды еңі энергиелік көчі автобусы ішқысылынып, шу жайының карбон қойып берішіні азайтышығы күш қошты. Джунгу карханалары тәтке қылып ясыған қош юнілішлік созлышчан биопарчыланмы епуқ, ер шарыдегі нәтчі 10 дөләт вәр айонғыз етілді. Қаттық сынақлағы бәрдашық берәләйдіған мәсулат сүпті вә дәл жайдегі мәнзеріні маслаштырыш арқылық, Джунгуның ешіл мәсулатлары көп дөләт аммысының ішләп чықырыш вә тұрмышыны өнімлік яқшылады. Шыномлен бір вақытта Джунгуның ешіл мәсулатлары ер шарының ішіләп чықырыш ықтыдары деге йочықыны толдырып, ешіл тіпкі өзгәртіш тәнархыны зор дәрежеді төвәлләтті. Яқынғы 10 елда Джунгу дүнияны 80%-ін артық еуріқлық волт бірекмеді етали. 70% шамал электр жабдықы білән тәмілләп, ер шарының шамал электрі еуріқлық волт арқылық тоқ тарқытыш тәнархының төвәлішіге өнімлік түрткі болды. Халқара тірілмі энергия мәхкемісі қатарлық аппаратланың бағалышығы қарғанда, Джунгуның еңі энергия техникісі да бөз шаслы қылышы вә оны көләмләштіріп қолынышы, ер шарыда тірілмі энергияны ұмымлаштырыш мұсапсыны аз дегендімі 10 ел алдығы сүрген. Джунгу ер шары ешіл мәсулатларының мойым тәмілдігі үтісі болыпла қалмастын, бәлкі яна ер шары ешіл мәсулатларының мойым базыры. 2025-жы елі Джунгуның ешіл мәсулат импорт соммасы 359 миллиард 624 миллион Америка долларға етіп, ер шары ешіл мәсулат импорт соммасының 13.91%-ні егіліп, оқшашла дүниада бірінші орынды тұрды. Джунгуның ешіл төвән карбон ішке ехтияж базары кеңейіп, ер шары тәминат зәнжірінің ешіл ішкі қарап тарақи қылышыны елгері сүрді. Мәсілен, Джунгу Тянжин Гөш түрлері жәмиеті орманны вайран қылмаслық етірап намызығы ерішкен Бразилияның қалы гөшіні сетевілішқы вәді беріп, алақыдар дөләтләнің ішіләп чықырыш әндезісіні тәңшіші, байлықтың пайдылыныш өнімінің өстірішігі түрткі болды. Ритер агентлігі Джунгу істемалчылары вә импорт карханыларының емәклік бейхәтәрлікі, ешіл тәминат зәнжірі вә мәнбәсінің сүр

ұқтысын кен айтып, әң чон мәркездаш чәмбәр сізіп чықшымыз керек. Джунхуа мәлліті тінішлік, әжіллік, инақлық идеясіге варыслық қылып вә ентіліп келген. Біз бұрынмы тажауызчылық қылып бақмаған, башқыланы боза қып бақмаған. Бұныңдың кейінмі тажауызчылық қылмаймыз, башқыланы боза қылмаймыз, зомигер болмаймыз. Джунго баштын ақыр дүния тынышлықының бәрпатысы, дүния тарақиятының төкпікары, халықара тәртіпнің қоғдығытсы, аммиви мәқсулатының тәмілі күчісі боп келді. Яна давамлық өзінің еңі тарақияты арқылық дүнияны еңі пүрсет білен тәмілейді. Төтінші, біз дүнияви идары қылышыны мүкеммелләштіріп, әқиқи көп тәрәпчілікні әмілет көрсішіміз шәт. Dünyada Birleşken Devletler Teşkilatı yadro kılınğan xalqara sistemidin ibaret birli sistem ba. Xalqara kanun asas kılınğan xalqara tertipdin ibaret birli tertip ba. Birleşken Devletler Teşkilatı nizamnamesinin asasi maqsadi ve prinsipi asas kılınğan xalqara münasibet asasi mizanidin ibaret birli yürüş qaydı ba. Birleşken Devletler Teşkilatı Әқиқи көп тәрәпчілік байрықыны егіз көтіріп, әр қайсы дөләтлә ұмымызлік қауіпсізлікіні ортақ қоғдайдыған, тәрәқият нәтижілердің ортақ бәрліндіған, дүнияның тәғдіріні ортақ егілейдіған ядролық сұпыға айныш керек. Халықыра тәртіпні мұқымлаштыру үшін күш шықырып, кәң тәрәқи қылыватқан дөләтләнің халықыра ішладекі вәкіллік характері вә пікір баян қылыш оқуқыны ашырып, Халықыра мұнасуетіні демократияләштіруш вә қанунчылаштіруш күтіреткі болыш жәетті олдың қатарды меніші лазым. Хәуіпсізлік, тәрәқият, кішілік оқоқтың ібарет үшчон сахәдекі қызметләні тәнкәш алғы сәлжетіп, ортақ қаралмы түзіп, диққәтіні гәуділік мәсілілігі мәркезләштіріп, әркет қолынышқы әхмет беріп, Әр қайсы тәрәпләнің көп тәрәпчілік әқідекі вәдісіні дәл жайда әмәлілештіріш керек. Рәйіс әпәнді, дүния яны бір кетім тарықның төт көчі еғізіғі кеп қалды. Мән шоныңғы қәтті ішіні мән ке, инсаниетнің тынышлықы ентіліш, тәрәқи қылыш, юксіліш еқіміні тосып қалғылы болмайды. Әммейлән ішенчіні чыңытып, дүнияви тәхтіт вә қырыслаға қол тұтышып тақабыл тұрып, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышқа түрткі болып, бірлікте техімі гүзел дүния құрып чықайды.

Қысаның ядыды болғындайк біз бұл бір қанчы көлік программларымызда Розы Гүлбайының тарым журналды илан қылынған Арсу үчін намлық повестінің алдын қысымдан алатқан тұқ. Шында қылып, Нәби білен Нұрсаба Арзусы бойынша Бейджіңдегі али мектептегі меніш таярлықыға түшті. Жұрт әхлі Нәби вә Гүлсаба башлық 11 балының али мектепке өткерлікіні тәбірікіліп, қатты зияпет өткіз бәді. Нәби Нұрсабадың 10 нәч күн бұрын пайтақты қарап ел алды. Gerçi bir kısım kişilə Nəbini çay içküzüb qoyğan Nurzabanı taşlap getdi deyib söz çöçək qılışqan bolsunmu, onların iradəsi nəhayət çin idi. Ondaqda Nəbi bilən Gülzabanın Beycandakı günləri qandaq bola? Bunun qızıqsanla, deyqtınla davamlıq bugünkü radio jurnal proqramımızğa urnaşdırılğan Rosa Gülbayının Arzu üçün namlıq povestinin davamıdır bolsun.

Нәби Бейджің башың аэродромыға чықып, Нұрсұбаны күтіп алды. Олар хошалықтың бір-бірінің қолдырға сүйішіп көрішді. Мана Нұрсұбаның пайтақ Бейджіңға кәгініге әш-пәштігі бір ай боп қалды. Бұл бір ай ішіде Нәби білен Нұрсұба ішкі қетім көрішді. Бірінші қетімді Нәби Нұрсұба ұқы отқан мектепке бады. Андын ішкейлен автобусқа ұлтырып, Тиәмін мейданыға беріп, Тиәмін равақи, Маузудың хатыры сарайы, Халық сарайы, Тарих музей қатарлық орынларын сыртыдан чоңқур хүрмет елкеде көріп, білі хатыры сүретке түшті. Андын Тиәмінға беріп, ашқанда тамақ еді. Кешкірай дегенде Нәби Нұрсұбаны мектебіге апырып қойып, өзінің мектебіге қайтты. Нұрсұба Нәби білен көңілдік бір күні өткізгендін толымы сүйінді. Кенже қитымда Нәби Нұрсұбаны өз оқу атқан Бейджіңда шөге келішке тәкіліп қылды. Шөкінімі шәмбі болып, Нәби балдырлы автобус бекітеге чықып, Нұрсұбаның етіп келішіні күтіп тұрды. О, бірі саат тәк сақылыған босымы Нұрсұбаның қарысы көрімеді. Шындақтымы оныңға бұл вақыт ешқанчы ұзақ белімеді. Пайтақ тебе таш өз тараптан келген әр бір автобус бекет келіп ішке етілғанда, о, сенжілап қарайды. Ахри Нұрсұба етіп келді. Ола айдың ұшындақ бір ішкі қайтымдан көрішіп, бір мәусімлік оқышына ақырлаштырды. Ішкейлен келіші біліп, өгініш пиланы төзіп, қышлық тәтілді Ташқорғанға қайтмады. Язлық тәтілді йортқа білі қайтты. Бейджіңді кейп ұндақ тұрмыш, тәбей халды бұланы тиғымы ежіл инақ қылып әтті. Ішкі айғы екін дауымлашқан язлық тәтіл найты тезлі өтіп келді. Тәтілінің мәнісі дәмеліш дегенлік болсымы, Нәби білен Нұрсұба тәтілі көлеріні дәмеліш білен әмес, бәлкі кәнетінің ішіріғі ярдамеліш білен өткізді. Нәби Қалық Азатлық армиясының офисері жаңчылары білен чегіра чарлашқа чықты. Қотас қойланы беқіш білен болды. Нұрсұба болса, кәнетті етілген кәшілік ұрыста кәнт әзалырға дөләт ортақ тілі дәрісі өтіп бәді. Маны әмді ола тәтіл вақтын ақырлаштырып, Бейджіңға қайтыш алды тұратты. Езлік өкемет оланың тәтіл мәзгілді қыған әхметлік ішлері үшін алайтан тәғдірнамы бәді. Кент комитеті болса, оланың ипадысыны әлі бағалап, хәтті язды. Ола өз әжір мейіндінің алқышқы ерішкәлікеден сөйінді. Өгілікке оланың елғы чықыдыған көні еді. Нәби Нұрсұбаға вейшінді хәтті езіп, кәште айбылақ бойды оны күтіданалықын етті. Нұрсұба жауабын мақұллық білдіріп, хат езіп, ені порақлап етілген йоған қызыл гүлінімі әвәтті. О, кәч кәрішіні тәқасалықтан күтті. Бүгін ақшам толын ай нұрыны зимінгі сеғейліқ білін сепіп, әтрапны көп күндіздәк үйірді бәткен еді. Теніқ асманда юлтызла чарықлап тұратты. Әтраптың істіланың анды-санда қауыған ауаздан башқа ауаз аңламайды. Нәби дейшкен вақытын бұрынрақ айболақ бойығы етіп келіп, Нұрсұбаны күтішке башылды. О, пат-пат телефонның экрандегі вақыт көрсәл күчеге қарайды. Ені 5 минут қапты. Қоқмыған сәне, деді Нәби іштек Нұрсұбаның алдыға келіп. Яқ, қоқмадым. Бұй әді сіні ба деп ойладым. Тәйірліғің бүтті мұ? Ә, бүтті. Сынама тәйірліғің бүткенді? Нұрсұба қайтырып сұрды. Менің бітті. Харас, чамданымны көтіріш бересәне, Нәби? Деді Нұрсұба ені көні чақчығына башылап. Көтіріш бәмімдіған, лекен әқлық мұлазымет қылымен, алдында олай жұмы? Деді Нәби мұ чақчаққы чақчақ білен жауап қайтырып. Ой, бұй еңі кепкен ғо. Қачаның бері әқлық мұлазымет қылдыған бұп қалыла есілі егет. Нұрсұба әкеліп шындақ деді. Мұшы ақшамла. Қайны есіла. Әқі қанчы. Бұның әқіға пұл әмес, башқы нәрсі алымен. Қандық нәрсі? Нәби кеп қымастың қызының қолын тұтты. Шуан ішкісінің жисмыға оттай қызы қарар әт ямрыды. Нәби қызының аста құчақлыды. Қыз оның мәйліге бақты. Андын Нәби қызының юмран ләвлерге сөйді. Шу ан қызының бәдіні шүріді еріп кеткендек болды. Мәңгі айрылмаймыз. Айгы уақ болсын. Нәби аста пичеліді. Мәңгі айрылмаймыз. Бізге айгы уа. Деді қызмы пичелап.

Оланын 2-нче йыллык та шу хаяты башланды. Нәби му Нурзаба му вакытны чын тутып, тарышып өгүнүп, өзүнүн сыныпыда алдын катардыкы окуучулардан болуп калды. Ула аптада дегиде көрүшүп, бир-биринин халдын хабар алдыган. Бир-бириге яр үлек болдуган. Бир-бириге илхам берилган болду. Якында жүз берген бир иш Нурзабанын Нәбиге болгон хөрмөтүн техими ашырды. Ул бир якшанба эди. Нәби белән Нурзаба Бейҗиңнең Фыңтай районыга җайлашкан Дөнья бакчасын сәйле кылып кайтып чыгып, бер мәнзер нуктысында суык ичимлек ишкәч арам илеп утырды. Бу мәнзер нуктысының утырда кичек бер көл ба булып, атрафыга көлне чөрдәп юл ясылган иде. Ула ишкәлән узын орындыкта параңлашып утырды. Туйыксыз уланың йенедеке юлдан велосипед менеп килеп аткан 8-9 яшьтәге бер кыз юлдан кыйып көлгә төшүп кетти. Велосипед суга чөкүп, У қыз ішкі қолыда суны палақшытып ұрып, құтқызыңла деп вақырайды. Ахвалны көген Нәби білен Нурзаба дархал орындан тұрып кетішді. Әтраптеке дәмеліп ұлдырған сәйлі қылып атқан кішілемі әнсіз алда көлге қарап келішді. Көлінің чоңқырлығы 2 метрге етмейді. Қыз дархал құтылдырып чықылмаса, суғы чөкіп кетіш ехтималлығы ба еді. Мұш қауіптік бәйтті Нәби тезлікті сомкісі білән чапанын Нурзабаға тұтқызып, көлге сәкірді де, 2 метрдәк нердегі қызының еніғі үзіп беріп, қызыны бір қолда белдін тұтып, қолтықығы мәккен қысып, бір қолды су үзіп, қырғақы еқылашды. Нурзаба қырғақты ола қарап жеттейлішіп тұратты. Кичі қызыны қырғақы әкеген Нәби, оны көтіріп әчіқіп, чымлыққа еткізді. Андын кәйнігі өріліп, яны көлге сәкірді. Біраздан кейін соның астыдан қызының велосипедін тепіп қырғаққа ашықты. Елік кіші қыз ошыдан кетмеген, әмма соны көп ішіп алған еді. Біраздан кейін о бір мұнчы соны яндырып әтті. Атрапты олышып тұрған кішілер оныңдың үйіне ата анасына сорды. Қыз оларға апысының телефон нөмірін айтып берді. Ардан бір айлан ян телефонында қызының апысыға телефон қылып ахвалын айтты. Қызының апысы екілі жайды бос керек, ұзақ өтмейлі етіп келді. Бұл чағды қыз төзіліп орнынан қопып ұлтыраған еді. Апысы қызыны құчақлап шығылап кетті. О аял әтрапты келедін әхвалының тәпсілі ұқып, Нәби тәрәпке қарады. Сәл нерді Нәби Нурзабаның ярдымы да өл киімлерін сықып, сүйіні сарқытып, өзін түзәштіріп атады. Аял оланың еніға келіп, тазым қылып, қайты-қайты рахмет етті. Андын сомкистен бір тұтам пулны чықырып, Нәбиге сунды. Лекен Нәби пулны қатпи амады. Аял яны рахмет етіп, Нәбини пулны илішқа қайлыққа мақчы болып еді, Нәби рәт қылып, зады ағылы онымады. Шу чағда аялның көзі Нәбинің чапынығы тақып алған Бейджан дашысының ізінекеге түшті. Аял яны кеп қылышқа тәмшіліп тұрғанда, кішілі топы арыстын яшырақ кадр сүпәт бір кіші Нәбиге, «Юлдаш, яқшымсыз, Мен мұшы ағалда комитетінің мәсулі. Қарысам, тәкі тұрқыңыздың шинжанлық тәк тұрысыз. Бейджанда үшізді оқидыған оқшымамсыз. Көпчелек әміз көріпті. Бәк яқшы ішқіпсіз. Сізнің педагогарлық көрістіп, бұл қызны көлдің құтылдырып чықыныңыз әміміздің тәсірләндірді. Мен мәхәлі тәшкелі намыдың сізге рәхмет етімін. Нәби қысқылы қылып, «Еш қысы ек», деді. Күн ұлтырышқа бір сағаттай қалған еді. Нәби Нурзабаны мектебіне апарып қойып, андан өзінің мектебіне қайтмаса болмайды. Автобусты маңғанда бұл мұсапаларға хейлілі ұзын уақыт кетеді. Шоң ішкейлен елік қызчақның еніғі беріп, ахвалыны сұрап, қыз ва оның апысы білен қошлашты. Андан мәхәлі комитетінің мәсулі білен қошлашып, қайтышқа тәмшелді. Арадан бір күн өтіп, Синжаңның Памыр егіздігіден келген Нәби ісімлік ташу оқуғычысының суғы түшіп кеткен қызчақны педагогарлықтан құтқызғалығы тоғырсытке қабар кезітті вә алақы торда илан қылынды. Құтқыз ойланған қызчақ тәвә ағалы комитеті му ләвхә таярлап, ішкі кадрға құтқыз ойланған қызчақ вә оның апысын еліп, Бейджан ташуге беріп рахмет етішіні орынлаштырды. Шуныңдан кейін Нәби тұрышлық Бейджан дашы чоң йығын ішіп, Нәбиіні алайды тақдырлады.

ата-анасының оттан тұрып атқалықын еткізген еді. Шының білін, оның үртіні сеғіні шесияты текімі күчейді. Нәбі, әндігі язлық тәділді, үртқы чүкім қайтымен деген ойғы келді. Мектәпнің оқыш башлышыға нәчікілі қаған еді. Елгірі, о бұй әге нұрған қайтым келіп, сұпыды ұлдырып, чырайлық мәнзірләдің зоқланған болсымы, әмі ғазір бұл мәнзірләні тонжы қайтым көріп атқандай, тоймай көзі көртмәкті еді. Бірділла, оның ғиял кәптірі таш өгі меніш алдады ке чағылағы ұшты. Ишкі ел елгірі 8-ін жайның ақырлары. Памырның асмыны сүртіп қойған әйнектегі сөпсізік. Алқанчелік болытны көрінмәкті. Қояш, бүтін тағы яйлақлаға, дәрия иқылаға, ярқын нұрыны тәкші сәпмәкті еді. Кішінің көңліні көдірілген бұндағы екішліқ ауада, чарвычыраның көңлі шатылынып, чырайда көлкі жілвіленген еді. Кетнің расын етқанда, бұй ел язды ұлаға зор қош-қошалық кәйген еді. Яйлақладығы отчөплінің болық өсіп, мал чарвыланың яқшы отлап, адамның мәсілі кәйгідек сәміргені ұланы бәхім қошалық қылып әткен еді. Шының білен бір вақытта, Yenə pərzəndlərinin imtihan verib, nöqtəlik ali məktəbləgi ötkəliki olanın xoşallıqıqa xoşallıq qoşqan idi. Səpərinin öyrə ötküzülgən aşıq etimqi əhmiyyətlik təbrikləş məriqisi ayaqlaşıqla ali məktəbləgi qobulu qılıngan oqoqıçıla kəyni-kəyindən öz məktəbləri qarab yolga çıxdı. Həmmidin burun nəbi Beycinqi qarab yolga çıxdı. Ədisi, Şirtaq bilən Adilə ayrım-ayrım Şanxay və Guangzhou-qa bardığan poyizgi ulturub şürüb getdi. Нәбі үйден чықылыған чағда дадасы оның қолларын тұтып тұрып, «Балам, чоң шәрігі оқысқы кетіп атысын. Бұл біздек чарвычыланың пәрзәнттірі кәген зор амет. Вәдініміз күлініп құдыра тапқашқыла, сілі бұл шәрәпке еріштіңла. Шоңа вәдініміздің чиғрасыны әргіз есіңден чықамығын. Біз бұй әдіге йортташыла, әулатны әулат бұл чиғраның қолдашқа күш чықырып келіп атымыз. Чиғраның әмірлікі біздің бәқтіміз. Біздің қошалықымыз. Сенің оқыш бітіргенден кейін, чоқым қайтып келіп, Чегра районыны гүлләндіруш үшін төп қошшуыны үміт қылымен, дейді. Нәбінің тонжы қетім өйден айырылып, Ираққа сәпәр қылышы болғашқа, атанысы қиямай, ықтиярсыз көзіге яш алды. Дада, апа, хатыржан болыңла. Үмідіңлани чоқым ақлаймын. Яқшы оқып, ярамлық адам болып, юртқа қайтып келіп төп қошымын. Өзіңләні көп асыраңла, деді ұн көз яшыларыны сүрдіп етіп. Шөчағда оланың ішкі алдыға Toyota маркалық бір далы автомобилі келіп тоқтыды. Автомобилінің ішкі етіліп, Нұрзыба чықып келді. Далы автомобиліні Нұрзыбаның нәуірі ақысы әйдеген еді. Нұрзыбаның нәуірі ақысы бұй әдекі егілік ярты бейіған яшыланың бірі болып, еқінгі еллада бақымыншылық кәсіпіні раваждандырып, құшғаны құрып, наидекі ашғанланы көшпілін тәмінләп, кірімін ашырған еді. Нұрзыба нәбінің атанысының еніғі келіп, саламнышып, әхвал сораватқанда, нәуірі ақысымы автомобилден түшіп, оланың еніғі келіп көрішді. Анды нәбеге қарап, «Тәйірлық бүтті ме, ұфкам? Маңсақ боламды?» деді. «Тәйірлық бүтті, ака, маңайлы?» деді нәби. Нұрзыбаның нәуірі ақысы нәбінің чамадан сумкаларын автомобилінің кейін запас сандығына орналастырды. Нәби білән Нұрзыба нәбінің ата-анасы білән қоштасып автомобилге шықты. «Қадыржан болуң, ака», деді Нұрзыбаның нәуірі ақысы Зәпәрге қарап. «Мен бұл ұфкаларымды нәхиге апарып жолға сап қоямын». Нәбінің ата-анасы көз іші қылып ұзытып қалды. Нәби білән Нұрзыба автомобилді жүріп кетті. Нәбінің Нұрзыба білән параңлышып маңғысы босымы, лекен нәуірі ақысының енді ұлдырғашқа, кәйнеге өріліп Нұрзыба білән параңлышып меңішті әпсіз ес қалды. Шының білән Нұрзыбаның нәуірі ақысы білән тақтың бағдың анчы-мүнчы параңлышып маңды. Нәхиге етіп бағанден кен Нұрзыбаның нәуірі ақысы оланы ашқаныға баштап кіріп, оптан мейхман қалды. Андын ұдыл автобус бекітіге апырып қойды. Ұзын еллік автобус бекітіде Нәби білән Нұрзыбалы қалды. Автобус қозғалғанда Нұрзыбаның жүрекке соғырылған дек болып, кірпігіде шәбнәмдек яш тамшылары ялтырашқа басылды. Нәби автобус терезесінен бішіне шығып, «Хош, Нұрзыба!» деп бақырды.

Нәби Бейжанда соғы түшіп кеткен кичик қызының құтқызып алғандан кейін Нұрзабаның Нәбиге болған хөрметі әсілеп ашты. Хатта өзінің Нәбіні таңдағандығы үшін яңа бір қайтым мәмнун болды. Нұрзаба мен Нәби Бейжандағы оқу шаятына қадірлеп, тарышып оқып атты. Әлбетте, тәтті күндерде юрты қайтып, қолдан келген ісларын қылып, юрташларыға жауап қайтырып атты. Ондақта, оланың Бейжандағы оқушы муафиқияттік ақырлышамы? Ола, растылла дәсләпке дейшкендәк бірлікті юрты қайтамы? Бұла қызықсаңла, дектіңла давамлық әдеке радио жорлы программызға орнаштырылған Розы Гүлбайның Арзу үшін намлық повыстының давамыды болсын.

0: дин фарқландириш өнімі 1% төвәлейді. Бу нисбат қармаққа асрақлы көрінсімо, амма бу бақмычылық майданының бекарғы ямьеп тухым туғмайдыған 100 қоразны шалы ветіплі қалмай, әсілді тухым туғыдыған 100 мекянымы артық зиян құшыртыдығалықыдың дерек беруді. Бу дегенлік пайды зияны қаплиямы дедегелік әмес му? Тоху парықландыргүші навады қата көріп қасқанда қылыш керек. Тоху парықландыргүші бір күнді нәтчімен тохуға қарайды, шоңа қата өкім қылып қойштың сақланғылы болмайды. Бұл вақытта құтқызыш тәдбері арқылық толық қапалетлендіріш керек. Дейқанчылық майданды беқіш жарияныда, етілішінің отыр мәзгілді қата парықландырылген тоқуыланы байқығылы болуды. Қанчы балдыр байқалса, топның ұмуми кәудісігі көрісідіған пайдысыз тәсірі шүнчі аз болуды. Біз қата парықландырылген тоқуыларыны ялған хораз, яни хораз топығы соқынып кіріп алған мекиян, яки ялған мекиян, яни мекиян топығы соқынып кіріп алған хораз деп атаймыз. Шәхси тәжірибеге асасланғанда, хоразның ауазы техімі тоң болуды. Тәжірибелік баққычылар адатта тоқуының йолмағандық халыты, бәден шәклі арқылық топқы мас келмеген ел қысақты тоқуыны пәрқет әлейді. Бұл қыл пәрқет іш қата болған тоқуылар, ода он нәтчапта өсіш ехтияжығы мас келмейдіған емегешке, әсілдікі жинсығы қойып қойылған тоқуылар нормал өсәлмейді. Шуңа бейбасты шалы ветішкі тоғыр келеді. Сүні әқлі иқтыдар пәрқландыргүчінің орнына алаламды? Мүмкен, лекен айты тез бұл ішін атайын. Gerçi hazır yuqori fan texnika korxonalari çüjelərinin cinsini avtomatik fərqləndirdigan maşinni tədqiq qılıb yasab çıxan bolsunmu, lekin toğruluq nisbəti aran 98% bolub, hazırki basqışda adam küçügə yetməyidi. Çünki pişiq bir xizmətçinin toğruluq ünümi 99.5% kiyidi. Biroq maşin ünümi muqum və uda işləş vaqtının uzun bolışıda qalbi qılıdı. Hazır bir qism köləmləşgən işləb çıxırış sodigarları adam küçünün ornığa maşin işlətish layihəsini qollanmaqda. Бұныңдың башқа яна молекула сәвесін бағалаш ұсулы. Мәсілен, ақ мүйжәйрі ұсулы, эмбрейкіс ұсулы, PCR ұсулы қатарлықла бар. Бұ ұсулланың тоғырлық ныспіте сүнні ұсулынекедің екірі босымы, декен тән әрхи мәшкулат қиылық дәрекесі текімі екірі. Кетідіған вақыт текімі ұзын болғашқа күләмләшкен ішләп чықырышқа ішләп келі болмайды. Пән техниканың тарақи қылышыға әгішіп, парқландыргүйчеден ибарат бұл қыл техника тосқи мәуджет болған іштірмо, машина орнаны іліш қаупігі дош келеді.
1: Бүгін біз инсанла хаяти душ келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлке ұрыш, ішкіз дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Менінші ачарчылық, ер шарда 800 миллионын артық адам еңлі ачарчылық ішіде тұрватыды.
4: Ваба бә мұйт бұлғын ішімі найты қорқынышлық.
1: Шындақ. Әмілетті бұл адым башқа, яны біз көріп тұрып көрмәскі салыдыған бір қыл айатлық тәйтеді ба?
4: О неме?
1: Тама кичі киш. Тама кичі кишіні Дүния Сәйе Тәшкілаты инсаланың 5-ші қыл тәйтеді деп атыға. Әрелі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқтайлы.
0: Қадірлік достар, шамалның шәкілінішіне көп қыл амыл вә жәрияңғы жетілуді. Шамалның шәкілінішіндегі асасық сәбәпләр төмендегіде. Біріншісі, қояш радиациясы ысықтығы. Қояш нұры ер шарының сыртқы жүзіге түсіп, ер жүзінің температурасын өрілтіп айтады. Ер жүздегі ауа ысықтықтан кеңейіп, еніклеп, жоғарғы өрлейтін ысық ауа иқымын шәкілдендіреді. Үшіншісі, суық ауа иқымы. Ысық ауа көтерілгенден кейін төмен температуралық суық ауа тарап-тараптан тоғырсығы иқып кіріп, ысық ауа көтерілгенден кейін қиып қалған бошлықты толдырды. Бұл қыл суық ауа иқымы шамалның асасы иқымын шәкілдендірді. Үшіншісі, ер жүзі температурасының фарқы. Ер шарының сыртқы жүзінің әрқайсы жайларының температурасы тәкші емес. Температура фарқы мәуджуд. Бұл қыл температура фарқы ауа зышлығының фарқын келтіріп шығарды. Бұның білән ауа бесімі хасыл болды. Ауа бесімі градиентлық күші шамалының шәкілінішідікі бейвасты сәбіпләнің бірі болып, о, хаваны йоқыр ауа бесімі районыдың төәнін ауа бесімі районығы іштірді. Төтіншісі, ер шарының өз оқыда айлініші. Ер шарының өз оқыда айлініші шамал юнілішіге тәсір көрістуді. Ер шары өз оқыда айланғалықтың шамал юнілініші әркет жәріянада тәдіреджі өзгіріп еғішіні шәкілдендіруді. Бұл қыл еғіш күші ер шары айлінішінің еғіш күші деп аталуды. Бәшіншісі, сүркіліш күші. Yer yüzüge yakınlaşkan ekvalda yer yüzdeki sürkülüş küçüğü şamal yönelişige təsir körüstüb, onun yantu yönelişte ikişini kaltırıp çıkırıp, tən besimsizliği bilen bir bulun asıl kılıdı. Altıncısı şamalının aylanış mekanizmi. Şamalının şekillenişideki tüp sebep, yer şarının sırtkı yüzü sıklıkı uçurgandan kiyin, sıq havanın örlep, soğuk havanın tüvelep geçişini kaltırıp çıkırdıgan aylanış jarayanıdır. Bu xil aylanış mekanizmi şamalının devamlıq ikişiga törtkü boludu. Yettincisi, havanın kengişi ve tarayışı. Yığılıp kalan su pari su tamçilerini asıl kılganda hacmi küçükləb, hava etrafıda iqin peyda kıludu. Şunu bilen şamal şekillendi. Bu mu şamalın şekillenişideki yeni bir mekanizm. Yukur kılan yığıncaqlığında şamalın şekillenişi köpkül amıllarının universal təsirinin neticesi. Kuyaş radiyasiyasının ısıqlıqı, yeryüzü temperaturusunun pärqi, hava besiminin gradientlik küçü ve yer şarının öz oqudu aylanışı, sürküliş küçü, şamalının aylanış mekanizmi, havanın kengiş tarihi qatarlıq amılla birlikte şamalının şekillenişi ve yötkülüşüge təsir körüstüdü.

Ата-анасыны хорлығалықы пүшайман қылғычыланың мұрас үліші боламды. Алды білен дейлі ұмысалыны аңлап өтейлі. Ван Шаучан білен астын қығаветтікі Таурен, Құрдаш, ішкелесі топ ойнашқа амырақ болып, бер ішкеліш қылышып, еқін досладың боп қалды. Тауренның анысы бұрылы вапат болған. Сыңысы Таушинның мұ қызметкі чықыныға анчы ұзақ болмады. Ілгірі Тауренның атысы өзі ялғыз тұрапты. Кейін тені барғансыр ажызылшып, өз хажетедін чықалмағашқа, оғылы Тауренның өйде білді тұрды. Тауренның хотыны Чинжа қинатысының өз өйге көчіп келгелікедін қолайсызлық ескіліп, даим бұайның әйіп нұқсалырыны Тауренге датлаға вергешке, вақытның ұзыршығы әгішіп Тауренмі атысыдың безар болып, хотыны білен білі бұайдың құсыр үздейдіған, ұшақ-түшек ішлада әйіплейдіған болу алды. Бір қетім бұайның қолы тітіреп, қачыны сұндырып қойғашқа, Таурен білен хотыны бұайға тамақ бермеді. Бұай ізчіл дәрдіні ішіге селіп үрей верді. Таурен білен хотыны теғімі әдіні ішіп, бұайға қол тәкізішкі башылды. Тауренның атысы бұ ішланы қызы Таушин ғейтті. Таушин атысының дәрт азабыны аңлап қатты ғазәпініп, ақсы білен еңгісіні әйіп білді, әмді атысыны өз өйге еліп кетті. Тауренның атысыны хорлығалықыдың хәвер тапқан ұрықтықалланың ләнет нәпірті нәтидісі де Таурен ойшын тапты. Қотыны білен ішкісі атысыдың кәчірім соғырды, әмді бұның декен атысының алдын обдан хәвер алыдығалық доғырсы да вәді бәрді. Атысы оғылы білен келініні әп оқылып, ұла білен қайтыдың білі тұрмыш кәчірді. 20 елден кен бұай ешқандақ вәсиет қалдырмайла тіптін іш кетіп қалды. Мұрас бөлгенде Таушин мұрасыны ақсы білен тәң бөлішкі қошылмыды. Оның қарышыча ақсы атысыны хорлыған, варыслық оқуқыдың мәкрум қылыныш керек еді. Ондақта Таурен варыслық оқуқыдың мәкрум қалды мұ? Бұдилу мысалы варыслық қылынғучыны хорлыса, варыслық оқуқыдың мәкрум қылыш қылмасылық мәсілісігі четілуді. Әқтіліп қанун дәсторда варыслық оқуқыдың мәкрум қалыдыған әхвалла бәлгіленді. Бұның ішіде варыслық қылынғучыны ташлып етіш, варыслық қылғучы бекіш ықтыдары вә бекіш шарайты батырып, бекіш мәжбүретіні ада қылмай, мұстақыл тұрмыш кәчіріш ықтыдары йоқ, варыслық қылынғучыны қиын әхвалғы түшіріп қойышыны көрістуді. Варыслық қылынғучыны хорлаш, варыслық қылынғучыны жесмани вә рой жәттін қастан азаплаш, яке қиын ашыны көрістуді. Варыслық қылғучының варыслық қылынғучыны хорлаш әхвалының еғірі еніклікі, хорлаш қылмышының вақты, вастысы, ақвиті, вә іждімайы тәсірі қатарлық жәтіләгі асасен бекітіл ұды. Варыслық қылынғучыны хорлаш әхвалы еғірланың жинайшыла жауапкарлық сүріштүрліші, яки сүріштүрілмәсікідің қәтіні нәзір варыслық оқуқыдың қалды деп бекітіл ұды. Бұ дейлі мысалы да Таурен әрхотынның атанысыны әйіпләш, тамақ егізмәсілік вә қол тәккізіш қылмышын хорлашқы тәуі. Оның үстіге вақты бірқадар ұзақ болғалық үшін қылмышы еғір деп бекітішкі болуды. Бірақ әқтіліп қанун дәсторды ене, варыслық қылғучы юқырдыке әхвала үзбергенне екен әқиқатен хаталықыны тонып өзгерген ипадысы болса, әмді варыслық қылынғучы оны кәчіргелікіні бүлдірсе, яки іштінкен вәсиеттікі варысла қатарығы кіргізсе, шу варыс варыслық оқуқыдың мәкрум болмайды деп бәлгіленді. Бодилу мысалы да Таурен білен хотыны өзінің хаталықын тоныған, әмді бұайдың кәчірім сорған, бұаймы ұланы кәчірген. Чының үшін Таурен варыслық оқуқыдың мәкрум қалмайды. Ілгіркі декла атысының мұрасығы варыслық қылалайды.

Кейін тақалышып қылып, өзіні басалмай қалғаны дей. Игілініште бұ төтейлен жұртташ болып, әмірақ болып құмқанасқа саяат кекелген. Зияпат арлықыда ұшақ ішлар сәбәбідің талаш тартыш үзбәргені дей. Халық сақчылары тәрбие қылышқа алдырап кетмей, алды білен оларыны өзіні бесівелішқы бұйырып, төтейленнің кәйпиятты сәл пәсәйгендің кейін, андың бір-бірләп нәсіят қылды. Бір сәтке еқін пікір алмаштырыш арқылық төтейленнің ачықы асты-асты янды. Төтейленнің сақ саламет кетіп қалғалықыны көрген ашхана, қожайынның көңілі арамығы түшіп, елімі яқшы дәл вақтыды келдіңлар, болмыса іш чоңайып кетші мүмкін еді, деді. Халық сақчылары күлімсіргеніче жауап қайтырып, бұрылып, кече қаранғылыққа кіріп кетті. Саат 4-тен 10 минут өткенде кечілік чарлаш группісі қайтыш жолыда құмқанас көрікеден өткенде бір аялының көрік енеда ялғыз отырып пәс авазды жығылават қалықыны көрді. Халық сақчылары сүріштіріш арқылық бұ аялының шөжайдегі бір айлеви мейманханыда іштігічілік қылыват қалықы. Есият мәсілісі сәбәбідің кәйпияты түшкілішіп, женедің тойуш ойы пайда болғалықыны білді. Халық сақчылары алақадар кішіге нәсіят қылып, еқін әтіраптікі шипанға еліп келіп, оның дәрдіні аңлады. Нәсіят қылыш арқылық аялының кәйпияты аста-аста әсліге келді. Оның халытының тұрақлашқалықыны жәсімләштіргенден кейін халық сақчылары оны туралғысыға бейхәттәр апырып қойды. Бұ жағда сәхәр саат 6-дың 15 минут өткеніді. Сақчыханыға қайтыш жолыда сәхәрдегі туман мәгіттегі арысыны қаплығаныды. Хадың мәнзірі көріш сұпысы күн шығышыны көрішіні күтіп тұрған саяхатшылар білен лық толғаныды. Жахан тініч, әл аман, бұдәл халық сақчыларының қоғдышының әхмейті иді.

0: барлық зияны келтіріп шығарса, әрекет егілері чатмы жауапкарлықтың үстік алады. Жауапкарлықтың егірі енекліккені бекіткілі болса, әр қайсы өзігі тұшылық жауапкарлықтың үстік алады. Жауапкарлықтың егірі енекліккені бекіткілі болмыса, жауапкарлықтың тән үстік алады. Найты Рошенки, бұл қетімқі хадысыда Дажон маркалық пикап әйдіген әр қотыла білен, мен босының шопыры оқуқ чекіліш қылмышыны айрым-айрым садыр қылып, Ван Шаучаңның еғір зәқымын ішіні кәлтіріп шығарған. Шу вақыттікі әхвалдың қарғанда, Дажон маркалық пикап әйдіген әр қотыла білен, мен бос шопыры әсла тонышмайды. Тасадыби амылла сәвәбідің, ішкі аптымыл соқылып кетіп, Ван Шаучаңның еғір зәқымлендіріштек ақыбетіні пайда қылған. Бұныңдың көрівілішкі болады ке, ішкі тәрәпті ортақ қастәлік, яке сәвәлік әсла мәвжуд әмәс. Лекен, Ван Шаучаңның зейініні ұла бірлікті кәлтіріп шықарған. Жоңа Дажон маркалық пикап әйдіген әрқотылла білен, мен бұл шопырның қылмыши оқыққа бірлікті чекіліш қылмыши болады. Лекен, қатнаш баш құрыш тармақлары ұланың жауапкарлықының еғірі енекліккені вақтынчы бекітәлмеген. Жоңа ұла жауапкарлықның тән үстейліш керек. Үнімінің көріш өді қылынамды. Ұлашты өкіне, вәдісіні ішқі ашыр алмай төлем тәләп қылынды. Төнде мұқпырмыз пәзілет арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Үнімінің көріш өді қылынамды. Ұлашты өкіне, вәдісіні ішқі ашыр алмай төлем тәләп қылынды. Адәтке ұлап физикалық давалаш пәкәт күнділік сақлықны сақлаш мұлазымыды болып, мұнтызым давалаш вастысының орныны алалмайды. Қарғыларча асалы ішініп кетіш кеселік әхвалының вақтыны өткіз етіпілі қалмай, яна асалы істимал мажыраларыны кәлтіріп чықырышы мүмкін. 2025-й елі 6-й айда Үрімчі шәхірі Мидон районыда ұлтырышлық Лю фамилік белі биарам болғанда кес қылып, Мәлім ұғылаш тұқынының 5 күнде азырақ үнімі болуды, 10 күнде чоң үнімі болуды деген еланыны көргенден кейін дұқанғы қырып әхвал егіліген. Тижаретчі чоқым давалап сақайт қылып болуды, давалап сақайт алмысақ пұлны қайтырып беріміз деп бәді бәрген. Лео фамилик бұныңғы қызықып 25 күн давалынышыны қарар қылған, әм 5 қытымғы бөліп 14 мүйен төліген. Давалаш мудити ахырлашқандын кейін Лео фамилихнан бейліда яхшынныш болмаған. Шынан білен о докторханығы беріп тәшүрткенде омыртқа арлық тәхсі пол тип чыққан, бәл омыртқысы да сөңәк өсіп қалған деп диагноз қойылған. Лео фамилик ұғылаш токынадын төлем тәләп қылып рәт қылынған. Шынан білен шу елі 9-й айда олар үстіден Үрімчі шәхірі Мидон районлық халық сот мәхкемесіге дәва қылып пұлны қайтырышыны тәләп қылған. Бұй ел 1-й айда сот мәккемісі бұдилоғы сот ашты. Дәвам мәзгіліде Лю фамилик кесел сәвәбідің өліп кетті. Оның қотыны Ма фамилик барыслық қылғычы сүптіде дәвағы қатнашты. Сот мәккемісі сот қылып мұнда қарыды. Бұ дилу мұлазымет тоқтамы мәжірасы. Лю фамилик ұғылаш түкініда мұлазыметіне құбыл қылған, әм әқ төліген. Ішкі тәрәп кәрче язмы тоқтам имзалымыған болсы му, лекен әмілиеттікі мұлазымет тоқтамы мұнасуетті шәкілінген. Бұ мұнасуэт қанунлық күшке иге. Чонха Халық Чумуриетінің әқтәләп қанун дәсторының 577-й мадысы да мұндақ бәлгеленген. Тоқтамлашқычы бір тәрәп тоқтамдекі мәжбуриетіні ада қылмыса, яке тоқтамдекі мәжбуриетіні ада қылышы пүтімге ұйғын кәнмісе, давамлық ада қылыш, толықлаш тәдбірі қолыныш, яке зиянны төләш қатарлық қылаплық жауапкарлықыны үстіге еліші керек. Ұғылаш дүкіні давалаш аппараты әмәс. Оның үстіге ұғылаш мұлазыметінің үнімі екі тән пәрқи. Өзінің кеселік тәрәқияты қатарлық көп қыл амылларының тәсірге ұшырайды. Инақсызлыққы иге. Сот мәкемісі мұ ұғылаш дүкіні вәді қылған конкурт үнім өлчімені бекітелмейді. Шынан білен білі, Лео фамилихнан мұлазымет әққіні 5 қытымғы бөліп төләш әркеті, оның алдыңғы мәзгілік мұлазымет үнімені итирап қылғалықыны білдіруді. Мұлазымет пакеті үнімі қытым саны һәм ұғылаш тәнәрхіге бірләштіріп, адыл болуш принципіні чықыш қылып, ақырда сот мәкемісі ұғылаш дүкініні мафамілікке 5600 қайтырып берішке үкім қылды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Ішіні мәнке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолтандайды, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрышының сәнәт сағасыдекі әң мойым дәсмай әмішкәлікін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл ұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мен бұны білемен.

0: سیز چولپان پولوش بلن برگه آلده بلن بر پخرا موابقیت قازنش اچون آلده بلن لایق قبل پخرا بلشمیز گرک قانون بویچه باش تاپشرایلی
1: قزی بگن آنانزغا اندردار نمبر ایچیب بیرشگه وقتانز چکاما
2: من جغلشتیم قایتقانی کن قطیر ایه
3: Ата-анам білән бір құруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
1: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
4: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі демегейдім.
5: Ата-анам білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
6: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытында мән сүрекке әп қояй.
3: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
2: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
3: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
5: Дада, ана, біз келдік.
6: Бұа.

Әсөйімдік тұста программымыз дамыз жуатыды. Бір адам, ені бір адамдың сұрапты. Немі үшін ағырға еге ісіп өткізсе, ағырық пәсейді деп. О күші шындақ деп тұғы. Чүнке әмі нәрсе ұлықтық мұқташ. Менің бұл айтты тоғыр бір жауап бопты. Демісімі әтрапымыздеке қалбы ағырватқан кішілеге яқшы муамелі қыға вақтымызда ұла құшал болуды. Шу біздің еткізген кішіккен ұлықтықымыз оның қалбыдеке ашу ағырықны пәсейтәліші мүмкін. Әлбәтте біз кішік тұрмышта

Әсөйімді тосла, программымыздың алмаштыруға атымыз «Мұхаббетнің көзі қаруғу» деген кепләне аңлап қалымыз. Мұхаббетлік аятта бірсіні сөйді кәнсіз, көзіңіз көмәс, құлықыңыз аңлымас боп қалады кен. Құдды дүнияда сіз вә ұныңдың башқы еч кім мұқтек. Оның құйлырғы көнеді кәнсіз, бүтін ұжудыңыз білән сөйді кәнсіз, көйді кәнсіз. Әгер ямғыр тамчылыса, шу тамчыны тән парчылап, оның білән ғозырланғыңыз келеді кен. Құдды мәңгүй айрылмайдыған дәк, ешнімі өзгермейдіған дәк, пәкәт бәхіт, оның білән жүрген минутлады тоқтап қаған дәк, мұшындақ есқылды кенсіз. Демек, мұхаббет татлық нәрсе. Сөйгі бізді мұхаббет отларда таулық ұчыдыр. Мұшы хайатта, сөйген ве сөйілген чегімізда нұрғын нәрсілі біз үшін ән еқімлік, гүзел көріндіген. Шының үшін сөйіп қанмаймыз, сөйіліп тоймаймыз. Радио алдыды ке, барчы мұхаббетлік кішілеріміз үшін сөйгі мұхаббетлік күйлеріміз яна дауымдық яңырайды.

Холестеринның юқырақ ішкәлікінің байқан декен, тұқым серқіні тамақ үстілдің бейвасы шықыр өйтіду. Ештен өзін чекләйді. Әмілетті, адам бәдіндегі қандығы холестеринің 70%-ден 80% кіші қысымы жігердің өзді берікіп шығады. Пәкәт 20%-ден 30% кіші қысымы күнділік емек ішмектен қобыл қылынады. Тұқым серқіда герче емеклік холестерині көп болсы мұ? Лекен шының білен бір вақытта тәркебіде лицетин, көп қыл витамин қатарлық озығылық мадыларымын мол болып, лицетин яғы мадысының метаболизмға ярдан береді. Тұқым серқіні пүтілдей ташылып әткелік, тұқымның 20-ден көпірек озығылықтан вазгешкенге барабар. Бейжан Әнжен Докторханысы Сағламлық Башқұрыш Мәркізінің модері Хуру мұндақ деп білдірді. Адетте, әр күні бір тал тұқым егенде чоң мәселі йоқ. Әмма иммунитет күші аджиз, орғырақ кішілер бір күнде әтті 2-ден 3 кіші тұқым есі мұ болуды. Қандығы майыны көтірілік қылышта тұқым серқығылы қарап тұру алман. Әң авал, май вә шекерінің құбылық қылышының контролік қылыштың башлашыңыз керек. Тұқым серқы қандығы майыны өрілтетедіған асаслық сәбәп әмәс. Ондақта, қайсы емек ішмек адетлері қандығы холестеринні тұйдырмай өрілтетіп, қан тұмырларын зәхмелендіруді. Мұтәқәсілер бұндақ деп тұныштырды. Емек ішмек жәрянада тойынған яғы кислотасы білен тәтір шекілдегі яғы кислотасының құбыл қылынышы әң авал башқұрып тізгілләшкі мұнасетлік нәрсі болып, бұ арқылық яғы мұқтарын төлітіған емек ішмектің ядролық принципін әмәлгі ашырғылы болуды. Зияды тойынған яғы кислотасы жігерінің тегімі көп начар холестерин, яғни төмен зішліктегі яғы ақсилы холестеринні беріктірішіне қадықлап, артерияның ботқысыман қетішіш дағы партисының шекілленішін дізілдіді. Қауіпі тегімі чоң болғыны тәтір яғы кислотасы болып, о, бір тараптан төмен зішліктегі яғы ақсилы холестеринні өрлітіп, яғни бір тараптан қан тұмырларының қодаш ролығы еге юқыры зішліктегі яғы ақсилы холестеринні төвәлетіп, Юрек қан тұмырларының зәхмеліні шығапын ашыру етуді. Сықбалбақ үсімлік еғі, яғылық көш, айванат ішке әзалары қатарлықларының тәркебіден ниспеттен көп тойынған яғы кислотасы қатарлық мадылар болуды. Серік май, идрогенланған үсімлік еғі, сүн-и қаймақ қатарлықларының тәркебіден ниспеттен көп болған тәтір яғы кислотасы бар болуды. Келінкіда, қанды май мұқтары юқыр болған нұрғын бимарлар тұқым серқылын қаттық пәрәз тұтуды. Лекен қанды май мұқтары еңілі өлчем етмейді. Мұтәқәсілер бұның қарыта мұндақ деп әскертті. Қанды майны контрол қылышта бірлі қыл емәклікке тікеліп қарап тұру өлішкі болмайды. Ене қан шекеріні контрол қылышқа дегат қылыш керек. Бейжан Әнжен Докторханысы Сағламлық Башқұрыш Мәркізінің модері Хуру мұндақ білдірді. Азыр нұрғын яшылар әр күні шекерлік ішімліклерін ішіді. Шекерінің энергия өнімі герче ақсыл ва майнекеден юқыры болсы ма, лекен көп есе бәденді көп егіліп, алдырап, хорап түйімейді. Әң ақырда әммісі майға айланып егіліп қалады. Оның үстіге холестеринның бері кішіне тізілетіп, қан шекері метаболизмді мәсілікі өрілуді. Қандыке май метаболизмді мәсілікі өрілуді. Холестеринні контрол қылыш бір универсал мәселе. Көшсіз тамақ еш, қандығы май мұқтары төмен болды дегенлік білен тән әмәз. Тұқым серқіні бір таяқ тәйді пәрі тұтышынан ажыты оқ дегенлік, әргіз мұ, чексіз көп мұқтарды сымал қылышқы болуды қалығдың дерек бәрмейді. Адетке кішілер топы, қандығы май мұқтары юқыры кішілер топы, юрек, қантумыр кеселіклер қайып юқыры кішілер топынан тұқым еш ұсулы да пәріқ болуды. Шынақла пәріқлік еш керек. Емек, ішмек, әркет, Қарәлік қайты тәкшірішіні бірләштіріш, холестеринні үлмей башқұрыш тізгілләшінің мүкемел лайәсі дұр. Мұтәқәсілер мұндақ деп көрсетті. Сағлам құрамығы еткелер әр күні бір тал толық тұқым есі болуды. Жүмледен тұқым серікі юрек қантумыр кеселіклер қапына ашыру әтмейді. Қандығы май мұқтары нормалсыз болған кішілер топыға ниспеттен тұқым серікігі пүтілләй чекіліш болмайды дегенлік емес. Көп сандық кішілер әр күні бір тал тұқым серқіні еші адетін сақлап бәрсі болуды. Шының өлен білі, яғылық көш, пішіқланған көш мәсулатларына азайтып, көктат, даллық зираетлерінің тәңпон озықылынышығы масылайшторсы болуды. Еғір дәрежедегі жәмәт характерлік юқыры холестеролық қан кесілі керіптар болған алайда кеселлер, доқтырның етекшілігі деп емек ішмек лайясыны тәңшіші керек. Яны нұрғын кішілер көш, тұқым серқі емей,
Göçsiz tamak işini davamlaştırsa, kolesterin çokum örülüp ketmeydi deyip karaydı. Lekin emeliyette, kolesterinin köp kısmı cigarının özünün berkip çıkıdığan bulup, irsiyet, metabolizmin təsirge naitik çoğun uçuraydı. Uzun müddet göçsiz tamak yedigan bir kısım kişiler asaslı tamakını ziyade köp yiyvetse, tatlıq yemeklik, maydı pişirilgan yemekliklerini köp kabul kılsa, göç türü, tuxum türünü pütülle yemeyen taktırdı mı, yenilik kandaki may miktarı örülüp geçiş ahvalı görülüşü mümkün. Buna nispeten doktor mundaq da bəskertti. Göçsiz tamak ise kandaki may miktarı yukarı bulmaydı, göçsiz tamak ise kandaki may miktarı çok mu yukarı buludu diyerlik emez. Bundaq deyişki bulmaydı. Göçsiz tamak asazda bir kısım muvaffaq aksıl kabul kılışını köp eytip, tamakını köp xıllaştırıp, uzuqlu kabul kılışını tampınlaştırış en yakşı usul.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштікі әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілікім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанны екен партия үшін қызмет қылып, Әрбі әркет білән шуғылыны мән.
2: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны манымушын дақшпадылыген.
1: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрышты чын тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, халқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
2: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ұлтымасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге шыққан еді.
1: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла тәт көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, Компартияға әгіш мініп, Қоны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмәлгі ашырыш үшін көрәс қылымен.
2: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
1: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
2: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajonlangan halda mushu şiirni yazgan.
3: Men öz ixtiyarimdan Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiy tilni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.

0: ізчілайштырып, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмірліктің ибарат қызмет баш нишаныны чың пұқты тұтып, жоңхуа милетін ортақ кәвдісі еңіні мұстекемләштің ибарат асаси линияда чың тұрып, партия мәркізі комитеті Шинжанға бекітіп бәрген 5 чың стратегиялік орын бекітмісіні көзләп, Милетлер Иттіпақлығы тәрәқиятыны ілгірі сүріш қануныдегі түрлік бәлгілімлерінің әмәлілішіге түрткі болып, социалистік заман ивлашқан Шинжан құрышыны күшлік қанунчылық қапалытыға игі қылыш керек.
1: Чин Шаучан мұныларыны тәкітіледі. Әр милет амысыны дөлет еңі, пұқралық еңі, қанунчылық еңіні күчейтішке, тәрбия арқылық етекләп, милетлер мұнасуетігі бөлгіншілік салыдыған, милетлер сиясыны бұрымылайдыған қылмышларға қаршы, қанун бойычы қәтті көреш қылып, террорлыққа қаршы тұрыш, мұқымлықны қоғдашны, қанунчыллаштырыш, дайымлаштырышны чоңқұрық алғы сүріп, вәтеннің бірлікі, милетлер іштіпақлықы, жәмиет мұқымлықны қоғдаш полат сепілі вә халық мұдапия сепіні мұстәкемләш. Жоңхуа милләте ортак гәвдесе курылышының пухта алгы сүреп, Шинжаңны мәдәният аркылы озыкландырышның чоңкыры йолгы куйып, Жоңго Шинжаң районының тарихи, Жоңго Шинжаң районының дин тарихын яхшы өгүнүп, уныңдан яхшы пайдаланып, милләтләр иттифаклык тараҡыяты буенча барпа кылышны чоңкурлаштырып, гыралашмы җәмгыят курылымысы ва мәхәлле мохите барпа кылып, милләтләрнең арылышы, алмаштырышы, югырлышны илгер сүреп, башны калыптан итраф қылышыны үздіксіз күчәйтіш. Қанунчылықны қапалет қылып, ықтисат вә жәмиятның жоқыр сүпәтлік тарақиятыны қоғдап, мәвқәні, байлық үстілікі, район әвзәлікі, кәсіп асасы вә мойетнің бәрдашлық беріш ықтидарығы қойып, Шинжаңчы өзгічілік вә әвзәлікіні намайян қылыдыған замани өләшқан кәсіп системісі бәрпа қылышыны тезлетіп, еңі сүпәтлік ішләпчіқырыш күшлеріні шарайты қарап раважландырып, Милләтләр иттифаклыгы тәрәқиятының матди асасын пухтылап, төрлек иҗтимаи эшләрне күчәп яхшы кылып, тәрәқият аркылы халык тормышыга техими яхшы нәфият күзеш, кишләр калбыны муҗассамлаш, иттифаклыгыны күчәйтеш, мөкимлекне илгер сүрешке төрткә булыш. Автоном районның Милләтләр иттифаклыгы тәрәқиятыны илгер сүреш канунын изчиллаштыруш, әмәлиләштерүшне йолгы куйыш, конкрет чарысны тез мухакимы кылып түзүп, канунчылык тәфәккүре ва канунчылык усулыдан файдаланып, милләтләр эшләрне идара кылыш ихтидарын күчәйтеп, милләтләр саясатындагы төрлек хәвеф-хәтәр, яшырын хәвефнең алдын алып ва уны түгетеп, Шинжаң милләтләр эшләрне идара кылыш системасы ва идара кылыш ихтидарының заманивилешүне алгы сүриш кирәк. Автоном районының мұнасыбетлік рәхбәрлері, автоном районының мұнасыбетлік орынлардыке мәсұл елдашла коллектив өгінішке қатнашты.
0: Станцымыз қәбірі. Автоном районлық партия комитетінің муавын шөжесі, автоном районның рәйесі Әркен Тунияз, түнігін, Илі Қазақ автоном областының Қорғас шәхри, Қорғас нахиясыда нұқтылық төр, санаат ықтысады, сұртқы ежеветіш, кәсіп тәрәқияты қатарлықларыны тәкшіріп тәтқи қылды. Байрам мәзгілді дәм алмай ішілген қызметчілеріні йоқлады вә олардың хал сорады. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің автоном район құрылғалықының 70 жылдығын тәбрикләш пәалиетіге қатнашқан мәзгілдегі мұхим сөзі, мұхим жол жорығының рухыны чоңқур өзләштіріп, автоном районлық партия комитетінің талабы бойынша ішлешіні алдыңғы орынға қойыш, батырлық білән алдыда меңішта чың тұрып, нұқтылық вәзипе, нұқтылық қызметлеріні әмәлиләштіріп, өнім яратышыны кәм көтсіз чың тұтып, жылдық нишан вәзипені бүтін күш білән орын лаш керек деп тәкіледі. Әркен Тунияз, Джонгу Европа нөвәтчі поезі түгіне мәркәзлік тарқақ тошуш тұташма линия құрылыш түрі нәқ мейданыда құрылыш әхвали докладыны аңлады. Әмді сүпәт бейхатәрлікіге хақиқи қапалетлік қылыш алдыңғы шәрдіне құрылыш мұдытыны тәттір санақ бойынша орылайштырып, құрылыш қадымыны тезлетіп, түріні балдыр пүттіріш, балдыр үнім яратыш, балдыр мәнпәтінішке түрткі болыш. Ақыл порт құрылышыны тезлетіп, көп қыл уланма транспорт ұсылыдың ижади пайдаланып, техму көп юхчәліп қылып, әша оброт түгінінің ықтыдарыны сичіл ашырыш керек деп тәкіледі. Өлкі үлі 28-й линиясы ғолжа еңі айрпорты юқыры сүр әтлік таш үлі құрылышы мәйданыда, құрылыш

0: жалынып кетимен.
1: Дада, абдат қардап кетіпсіз.
2: Өзіңізді асыраң, жеттейлешмәң.
3: Қайнат кечесімла тоқтымай айлынып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні такам олаштыруды. Біздей тоқтырларға кечкіндізінің алмышып келесі еч іш әмәз. Аң қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп жарчығанда, тоқтырлықны башылған чағды ки қасымымны әсләймен.
4: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңлы қоғдат, аятлы қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
5: Ғайыге, итқатқа, тірішчаллықы ектірам.

Рәйіс әпәнді, 2021-лі Джонгу қалқы үшін толыма алайды бір ел болды. Бұ ел Джонгу Коммунистік партияс құрылғалықының 100 еліқі. Бұ ел ене Джонхуа қалық жұмірхетінің бірләшкен дөләтлі тәшкілатыдекі қанунлық орны әсли кәлгелікінің 50 еліқі. Джонгу бұ тарихи ішіні дағдығылы қатырлайды. Біз Джонгоның бірләшкен дөләтлі тәшкілаты білен болған әмкарлықының еңі пәлігі үксілешіге давамлық

پال ترتکی بولوب بیرلاشکن دولتلر تشکیلاتینین اولوغوار ایشلری اوچون үзлүксіз еңі теғымы зор төп қошымыз. Рәйіс әпәнді. Бір ел үлгірі әрқайсы дөләт рәхбәрлері Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты құрылғалықының 75 жылықыны тәбіріклеш темесіді ке, бір қатар али иғыллағы бірлікті қатнышып, сияси қытапнамы илан қылып, юқымға әмкарлышып тақабыл тұрыш, қырысқа қол тұтышып тақабыл тұрыш, көп тәрәпчілікті чың тұрыш, Бірләшкен дөләтлі тәшкілатының ролыны күчейтіш, дәвір вә әулатла үшін ортақ келәчек яртышыны вәді қылған едіқ. Бір елдің бұян, дүнияда 100 елдімі көріліп бақмаған зор өзгүріш білән, дүния мұқиясыды ямырған еңі тасыман өпкі яллығы юқымы ғырәләшмі тәсір пайда қылды. Әрқайсы дөләт халқының тынышлық вә тәрәқиятқа болған арзусы теғімі тәқірсіз болды. Адыллық вә хақанилық болған тәшналықы теғімі ашты. Әмкарлышып ортақ пайды ілішқы болған интіліші теғімі күчейді. Нөвәтті, юқым дүния мұқиясы да давамлық ямырап кетіп атуды. Инсаният жәмиеті де чоңқыр өзгірішлі болды. Дүния еңі давалғышлық өзгіріш мәзгілігі кірді. Әр бір мәсүлиетчан сиясион, шенч, жасарат, мәсүлиетчанлық білен дәвір темісігі жауап беріші, тарихи қарар чықырыш шарт. Бірінші, біз юқым үстінің ғалып келіп, инсаниетнің ыстықпалы вә тәғдіргі мұнасуетлік бұ зор күрешті ғәлбі қазын ішіміз шарт. Дүнияның мәдәнілік тарихи өз нөөті дейені вабаға қаршы күреш қылыш тарихы дұр. Инсаниет әміше Хырысланы үзліксіз еңіш давамыда теғімі зор тәрәқият вә үлгірләшіні әмәлгі ашырып келді. Бұқ етімкі юқым шиддәт білен юпырлып келген болсы мұ, оны хаман ең әләйміз. Біз халықны әмедін әла біліш, айатлықны әмедін әла білішті чың тұрып, әр бір адамның хаяты, қымметі вә үззәт өрімітіні қоғдышымыз керек. Елім пәнір ойыны әуіз алдырып, ilmiy pozitsiya tutib, ilmiy qonuniyatga amal qilib, doimlik dal joyida oldini elish tizginlash bilan jiddiy bir taraf qilishni, yuqumning oldini elish tizginlash bilan iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni bir tutash pul olishimiz kerak. Xalqaroliq birlashib oldini elish tizginlashni kuchaytirib, yuqumning chigira halqib tarqilish xavfini eng zo'r darajada to'ldirishimiz kerak. Vaksina yuqumni yengishdagi o'tkir qural. Мән, вакцинини дүнияви амиви мәхсулатқа айландырып, тәрәқи қылватқан дөләтләнің вакциниғы ерішәлейдіған вә құрбы етідіған болышыға әқиқи капалатлы қылыш керек. Нөәтікі жидді вәзіпә, бүтін дүния мұқиясыда вакцинини адыл, муапық тәқсімләштеп көп қетім тәкітілдім. Джонго бір елда тірішіп башқы дөләтләні 2 миллиард дана вакцини білен тәмінләйді. Еңі тәсіман өпкі ялуғы юқымен вакцинісіні елу қойыш планыға 100 миллион Америка доллары ияны қылыш асасы да, бұй ел ене тәрәқи қылватқан дөләтләге 100 миллион дана вакцинині әксіз ияны қылыды. Джунго дүния мұқиясы да вирус мәнбәсіні ілмі сүріштүрішіне дауымлы қоллайды вә оныңы қатнышыды. Әрқандақ шәкілдікі сияси нәйранмазлыққа қатты қарыш тұрды. Ikkinchi, biz iqtisodni asli keltirib, texnik kuchlik, yeshil, sog'lom dunyoviy taraqqiyotni ishqa oshirishga turtki bo'lishimiz shart. Taraqqiyot xalqni baxtga erishtirishning oshquchi. Yuqumning eg'ir zarbisi oldida biz dunyo taraqqiyotining tangpong, mas, sig'dirishchan yangi bosqich qadam qo'yishiga o'rtaq turtki bo'lishimiz kerak. Men bu yerda Дүнияви тәрәқият тәшәбісіні отыру қоймақчы мән. Тәрәқиятны алдыңқы орынғы қойышты чын дұрыш. Тәрәқиятны дүнияви макро сиясет рамқысы да гәуділік орынғы қойып, асаслық ұқтысады гәуділі сиясетінің масықыны күчейтіп, оның ұзчылықы, мұқимлықы, имканетлік сүжіліқіні сақлап, текімі баравар, тәңпон болған дүнияви тәрәқият әмірақлық мұнасуеті орынтып,
Köp tereplik terakiyat.

Нәби Бейджіңді ашың аэродромыға чықып, Нұрсұбаны күтіп алды. Ола қошалықтың бір-бірінің қолдырға сүйішіп көрішді. Мана Нұрсұбаның пайтақ Бейджіңгі кәгініге әш-пәшті кетчі бір ай боп қалды. Бұл бір ай ішчіде Нәби білен Нұрсұба ішкі қетім көрішді. Бірінші қетімді Нәби Нұрсұба ұқы отқан мектепке бады. Андын ішкейлен автобусқа ұлтырып, Тиәмін мәйданыға беріп, Тиәмін рауықи, Маузудың қатыры сарайы, Халық сарайы, Тарих музейі қатарлық орынланы сыртыдан чоңқур хүрмәт елкеде көріп, білі қатыры сүрәтке түшті. Андын Тиәмінға беріп, ашқанды тамақ еді. Кәшкірай дегенде Нәби Нұрсұбаны мәктебіге апырып қойып, өзің мәктебіге қайтты. Нұрсұба Нәби білен көңілік бір күні өткізгендің толымы сүйінді. Кенже қитымда Нәби Нұрсұбаны өз оқуатқан Бейджіңда шөге

Оланың ішкенде еліқта шу хайаты башланды. Нәбі му, Нұрзаба му, вақытны чен тұтып, тәрішіп өгініп, өзінің сыныпыда алдын қатардыке оқуғычыладан боп қалды. Ола, әптеді дегіде көрішіп, бір-бірінің алдын хабар алыдыған, бір-бірге яр үлек болыдыған, бір-бірге илхам бердіған болды. Яқынды юз берген бір іш, Нұрзабаның Нәбіге болған хөрметіні тихымы ашырды. Ол бір екшенбе еді. Нәби білен Нұрзаба Бейджанның Фыңтай районығы жайлашқан дүния бағытсын сәйлі қылып қайтып чықып, бір мәнзір ноқтысыда соғық ішімдік ішкәш арамеліп ұлтырды. Бұл мәнзір ноқтысының ұлтырда кичек бір көл ба болып, әтрапыға көліні чөрдәп, ел ясылған еді. Ола ішкәйлен ұзын орындықты параңнышып ұлтыратты. Тұйықсыз, оланың енедеке елден веліс бітменіп келуатқан 8-9 ешадеке бір қыз елден қиып, көлгі түшіп кетті. Веліс біт соғы чөкіп, о қыз ішкі қолыда соны палақшытып ұрып, құтқызыңла деп вақырайды. Ахуалны көген Нәби білен Нұрзаба дархал орындан тұрып келішті. Әтраптеке дәмеліп ұлтырған сәйлі қылыватқан кішілемі әнсіз алда көлге қарап келішті. Көлінің чоңқырлығы ішкі метрге жетмейді. Қыз дархал құтылдырып чықылмаса, соғы чөкіп кетіш ихтималлығы бар еді. Мұш қауіптік бәйтті Нәби тезлікті сомкісі білен чапанын Нұрзабаға тұтқызып, көлге сәкірді де, ішкі метрдәк нердеке қызының еніғі үзіп беріп, қызыны бір қолда белдін тұтып, қолтықығы мәккем қысып, бір қолды су үзіп, қырғақы еқылашды. Нұрзаба қырғақты ола қарап жеттейлішіп тұратты. Кичі қызыны қырғақы әкеген Нәби, оны көтіріп әчіқіп, чымлыққа еткізді. Андын кәйнігі өріліп, яны көлге сәкірді. Біразден кейін соның астыдан қызының велосипедін тепіп қырғаққа шықты. Елік кіші қыз ошыдан кетмеген, әмма соны көп ішіп алған еді. Біразден кейін ол бір мың соны яндырып әтті. Әтрапта ұлысып тұрған кішілер оныңдың үйіне ата анасына сұрады. Қыз оларға апысының телефон нөмірін айтып берді. Ардан бір айлан ян телефонында қызының апысыға телефон қылып әхвалын айтты. Қызының апысы еқылы жайды болсы керек, ұзақ өтмейлі етіп келді. Бұл жағды қыз төзіліп орнынан қопып ұлтыраған еді. Апысы қызыны құчақлап жығылап кетті. О аял әтрапты келедін әхуаны тәпсілі ұқып, Нәби тәрәпке қарады. Сәл нерді Нәби Нұрзабаның ярдымы да өл киімлерін сықып, сүйіні сарқытып, өзін түзәштіріп атады. Аял оланың еніға келіп, тазым қылып, қайт-қайты рахмет етті. Андын сомкистен бір тұтам пулны чықырып, Нәбиге сунды. Лекен Нәби пулны қатпи алмады. Аял яны рахмет айтып, Нәбини пулны илишқа қайлыққа мақчы болып еді, Нәби рәт қылып, зады ағылы онымады. Шу чағда аялның көзі Нәбинің чапынығы тақып алған Бейджан дашысының ізінекеге түшті. Аял яны кеп қылышқа тәмшіліп тұрғанда, кішілер топы арасынан яшырақ кадр сүпәт бір кіші Нәбиге: «Юлдаш, яхшымсыз.

Динкин Нурзабаның дәвір ақысы ұланы ашқаныға башлап кіріп, оптан мейман қалды. Андын ұдыл автобус бекетіге апырып қойды. Ұзын еллық автобус бекетіде Нәбейбілен Нурзабаны қалды. Автобус қозғалғанда Нурзабаның жүрекке соғырлығандай болып, кірпігіде шәбнәмдек яш тамшылары ялтырашқа башылды. Нәбей автобус терестін бішіне чықырып, «Хош, Нурзаба!» деп бақырды.

Нәби Бейжаңда суға түсіп кеткен кіші қызын құтқызып алғаннан кейін Нұрзыбаның Нәбиге болған үрметі әсіліп ашты. Хатта өзінің Нәбіні таңдағандығы үшін яңа бір қадам мәмнун болды. Нұрзыба мен Нәби Бейжаңдағы оқыш аятына қадірлеп тырысып оқып отырды. Әлбетте, тәтті күндерде үйге қайтып, қолдан келген ісларын қылып, жұртташтарға жауап қайтарып отырды. Ондақта, оның Бейжаңдағы оқышы муаффақиятты ақырлышам. Ола растылла дәстәпке дейішкендек бірлікте юрты қайтам. Бұла қызықсаңла, дектіңла давамлық әдеке радио журналы программызға орнаштырылған Розы Гүлбайның Арзу үшін намлық повыстының давамы да болсын.

Сөйімі тосла, программымызды алмышы батыду. Әмейленгі мәлім, тұрмышта көпліген өзгүрішлер болуду. Қызметтікі өзгүріш, салайеттікі өзгүріш, мұйттікі өзгүріш дегендек. Әнді бұқыл өзгүрішлер, ақырқы исапта, аяттікі өзгүрішіне келтіріп шықырды. Маның мұшы өзгүрішлер давамыда, біз таузынымыз, өзімізді яны давамлық өзгертіміз, шу өзгүрішлерге,

Dilseyni setib alğılı kəlgən idi. Dilsey, o qoruqnun ayal qullarının beşi, həm tuğut anısı idi. Ulanın toy qılğınığı 6 ay boğan idi. Şunundan beri Pork xocayının beşini ağırtıb, xotınını setib ilib əkilib berişini ötünüb sorab kelavatatdi. Kralt oxara onunğu yüz gelalmay, axır Dilseyni setib iliş üçün o yerge məsləhətki kətkən idi. Скарлетт дадысыны бұ қорқынышлық хабарының рас ялғалықыны чоқым беліду деп ойлайды. Бүгін түштен кейін о бұ хабарны аңламаған тағдырды му бәзі аламәтләгі қарап, Вилкс айлысы да бірәр қошалық ішінің барлықыны сәзген болышы му мүмкін. Дадамны кәшік тамақтың ілгірі бір өзім ұчырасам, о Акуфкуланың маңы әдәпсізлік білән чақ-чақ қылғалықыны беліші му мүмкін, деп ойлады. Кралтның келедіған вақтымы болып қалған еді. Әгер оны ялғыз ұшыратымен дейдіген, чоң елгі чықыдыған еғізгі беріп сақлаш керек. Шының білән, о аста пәлемпәйдің түшті. Момайны дереездің қараватқан болмысын ене, деп кейінгі қайрылып қарап қойды. Оның ақ яғлық чегіп алған қап-қары өзіні O yerde baykamagandan keyin köngligining etkini kötürüp yüreklik halda Harvi yolu bilen aldığı qarap jügürdi. Harvi yolunun ikki qasnıqidiki koyuk arçı daraqları bir-birige girelişip önkürdek uzun bir koridor hasıl kılgan idi. Скарлетт bu gunga koridor ishige kirgandan keyin andın özün xatırjam sezdi. Çünki Өйдегілер әмді оны көрәлмәйтті. Мәйдісіні бәкірәк теңіп әткәшкімі жүгіргенді қатты қасырап кетәпті. Азыр жүгірмісімі тез-тез меніп чоң елғы чықып алды. Чоң елінің әгілдіған ерідегі бүккеді бір дәрәқлықның ішігі кіріп алғандыла, андын қадымыны тоқтатты. Әмді оны өйдегілерінің еш қайсы көрәлмәйтті. Оның yüzü қызырып кеткен. Асырыши тихичеп,

Бесылмаған еді. О, бір көтекті олтырып, тадысыны сақлады. Башқы чағларда тадысы бұ кәмгеч кеп болады. Бүгін кечкіп қағынымы болды. Тадысы кәлгіце азырақ демін еліп алады. Юзедегі қызылық мұ яныды. Тадысы мұ күмән қылмайды. О, тадысының етіні адам қоққыдек дәрежеді чаптырып, етіп келешіні төт көз білін сақлап олтырады. Вақыт минут секундлап өтмейді. Лекен тадысының қарсымы көрінмейді. О, әдәп, чоң елгі бойындап қарап, тадысының қарсыны іздейді. Көрінмеген сері көңілдегі азап шүнші күчі етті. Ах, о, мүмкін әмес, ойлайды о. О, немішкі кәмейді ғанды. Оның көзлері әттігенде яққан ямғор иқтіп келген қызыл тұпырақта қызырып кеткен чоң елдің бір дәмін ері болмады. Көңіл көзлері болса, бұ елдің мұ халқып өтіп, Идірланың, Филинт дәриясының о тәрпедегі Велкс қорқыны кезішкі башылды. Ашли әні шу ерді тұратты. Бұ елдің әхметі шыныңды еді ке, бұ ел Грек сарайларға оқшайдыған юмылақ ақтөріклік әйвет өйләгі тұтышатты. Ашли шу ерді тұратты. Ах, Ашли, Ашли! О, іш-ішіден неда қылды. Жүрек қаттық мұжып кетіп ататты. Қошкізек ақыпқыла Ашлиның той қылмақчы болғалығыны оның етқан минуттан башлап, оның жүрекіні еғір қайғу вә әндіші чырмау алған еді. Хазыр оқыл рой халат бір чәт қиліп, оның орныны ішкі жылдың бері оны тініш қоймай ватқан тарақ азабы егілді. Бәз ішламы қыздық. О бойығы еткенден кен, немі үшчін Ашлиның кішіні мәхлі ақылыдыған тарапларыны пәкәтлі ес қылалмыды. Балы вақытларда Ашли білән көп білі боладды. Әмма оны бір қитімі ойлап қоймыған еді. Ішкі елінің алдыда Ашли Еуропадегі 3 жылық саяхатын түгітіп, қайтып келіп, оланың үйге көрішкелі келгенде, о, андын оны яқшы көріп қалды. Бұ іш ашындақ аддели жүз берді. Шо күні о пешайванды олтыратты. Ашли жырақтың атлық көрінді. Ұтсыда күлрәң чапан, көңлікінің яқсыда кепейнек қаластық. Оның үстедегі киімлі, азырғыча Скарлетнің есіде инық бар. Шо чағда Ашли атның үстеділа бешідін шіләпісіні еліп, оныңғы салам берген. Андын аттын түшкен. Атның чолвырыны бір балығы беріп, Скарлетті тікіліп қарған. О көкш көзлі юған етілған болып, оныңда шоқ күлгі ойнап тұратты. Алтындек сейріқ чашлары аптапты тауланып, худди бешіға алтын таш кейіп алғанда көрінепті. Кейін о Скарлетті қарап, «Сіз чоп-чоңлы қыз боп кетіпсіз, Скарлет!» деді. Андын пәлен пәйбілен пеш айванғы чықып, оның қолғы сөйді. Оның авазының еғімліқ чо дегі. Скарлет шо чағда оның авазыны аңлап, өзіні басалмай қалғалығыны мәңгі ұнтып кетелмейді. Өмірді бұндақ салмақ, зіл вә музикаға оқшайдыған еғімліқ авазыны о бір қитымы аңлап бақмаған. Шо қысқа арылықта о өзге Ашли болмысы болмайдығалықыны ес қылып қалды. Бұ, ейдіғанғы тамақ, менідіғанғы ат, ұқылайдығанға карват болмысы болмайдығандәк нағайды адды. Сәвәбіне ейт қылы болмайдыған сырлық бір іш еді. Ішкі елдің бері Ашли оны еліп, әмі ерні айландырып чықты. Тансылағы еліп барды. Паравәтлерге, әтті ұчық сотланы аңлап беқш үшін сот болу атқан ерләгімі башлап барды. О, қошкізәк ақыфқылағы оқшаш, күнді дегідек келу алмысы му, Фонтайн айласыдегі яш жігітләгі оқшаш, көзгі кіру алмысы му, әр әптеді бір қитім, оны йоқлап келәдді. Әргіз
üzüldürüp koymaydı. Bırak o onunla muhabbet ızar kılıp bakmadı. Közleri de mu Scarlett başka jigitlerinin közleri de daim körüp durduğun özgü tonuş kızgın şipadını mı körmedi. Şundaktı mu Scarlett onu özünü yaş körüdü dep beletti. Bu noktada o hergiz hatalaşmaydı. Bazda tuygu idraktın işençilik. Şu sebepti mu tecrübelerden hasıl bolgan tonuşi onunga onun özünü yaş körüdüğalıkını bildirip durattı. Bazda o onu hayran kaldırıp bazı kuluklarını kılattı. Bundak çağda Ashley Kunga yakın natonuş emez, belki kızgın, otluk nezir bilen onunla tikilip onu onaysız aletge düşürüp koyattı. Şununla karab o beni yaş kördü de biletti. Lekin o neymiş için könlüdükini onunla açık etmeydiğindu, bunu Scarlett zadalı düşünmeydi. Bunundan başka mı onun onu düşünmeydiğin tarafları hele bar idi. O adette onunla köprek tekeldop bilen muamele kılattı. Bir durup soğuk, bir durup natonuş işbadada bulattı. Onun nemi oylaydıgalıgını hiç kim bilmeydi. Scarlett kekimi bilmeydi. Bu etraptaki adamla nemi oylusu şunu davir etti. Şunlaşkı mı Ashley'nin hededin ziyade ihtiyaççılığı adamın közge zadılı sığmaydı. O yine bu yerinin türlük faaliyetlerde. Meselen o oğlaş, kımar oynaş, tansı oynaş, siyasidin sözleş cihetlerde başka yaşlığı okşaş usta. Şulanın işi de at minişke hemmedin çiver idi. Onun başkaladın paraklandığın yeri bu şat horan faaliyetlerini kişilik hayatının məksidi emez dep karaydı. En yaş gördüğünü kitap, muzika hem şiir yazışıydı. Ah, o nimancı çıraylık jigitdi. Lekin o pekme ihtiyaçtan adam giyip şip durmaydı. Scarlett yaxşı görmeydiğin Avrupa, kitap, muzika, şiir degendek bir nimele doğruluk gep kılıdığın bolsa, adamın özlükini keltürüp kın kınığı patmay ketidi. Şundaq turup, yani nemişki adamın onuğu şönçilik həvis kelidigandu. Peşayvanda oltırıp, onun bilen keç keçiləp şiirin söhbətlərdi bulup, andın kırıp uxlığallarda, Scarlett'nin uyan buyan örülüp, zadılı uyqısı kelmeydi. Ahırda özge təsəlli berip, kilər qitimdi o çoxqun muhabbetini ızhar kılıdı degen təsəvvürü bilen uxlap qaladdi. Amma kilər qitimdi kelgendim o, o toğruluq bir eğiz gəp kılmay, onu na ümit kaldırıp ketetdi. Ketkendim o, Scarlett'nin ulğuyuvatkan işq otini tihimi ulğaytıp koyup ketetdi. Scarlett onu söyüdü, lekin onu çüşenmeydi. Scarlett şönçilik tüz, şönçilik saddiki ve aynı tara asmını da üzüp jürgen şamal, tarani aylınıp akıdığan deryanın özüydi. Qeyrip mahçip ketküçe birer mürekkep işinin tegigi dəlişi natayın. O hə digendila en dayın bir mürekkep adamge duş kelgen idi. Ashley şu xil karakterdeki adam boğaşka, ikisi bir yerde bulsala, kılcı real mezmunu yok kuru xiyalla alimi işçi de üzüp şüretti. Ashley, Georgia'dan köp güzel boğan işki dünyasıgı meptun bulup, onundan zadılı kaytıp çıksı kelmeydi. Adamlarga kızgın mı emez, soğuk mu emez muamele kıladdi. Turmuşka pervasız karaydı. Bir işladın gəm tartıp mı ketmeydi. Kainatka ve kainatki özünün ornunun muapıq ya ki emezdikigi mu pervasız idi. Bazda mürüsünü kısıp koyup muziksiga, kitabıga ya ki özünün en yaxşı dünyası içige kırıp ketetdi.

Скарлетт оның қалбының өзінің қалбігі шөнтілік ят тұрып, яна немішқа өзіні шөнтілік мәптун қылыдығалықыны түшенмейді. Оның әні шу сірі ашқычуму қолыпымы ең ішікі оқшаш оны қызық тұратты. Оның вүджудады ке тегеге етіш мүмкен болмыған ашын нәрсілер Скарлетта оның қарыда текімі ялқылық муабет қозғайды. Ашлейнің мұхаббатта өзіні тұтып еліші, Скарлетнің оныңғы ерішіш істікіне текімі бәттер олғайды бәткен еді. Скарлет оның аман бір күні өзгі мұхаббат ызар қылыдығалықыдың көмалланмайды. Чүнкі о толымы яш вән толымы әркі қыз болғашқа, еңіліш дегеннің немілікіні мұтлақ түшенмейді. Мана әмді бұ қорқынышлық қәвәр беші үстіді чақмақ чаққандек оның вүжудіні ләрзігі селіп әтті. Ашылы Мелания білін той қылмақчы. Бұның рас іш болышы мүмкін әмес. Өткен әптінің бір күні кәшқұрын ұла Ферхердің атлық келіп атқанда Ашылы оныңға. Скар, сізге дәйдіған мойын бір кепім бар еді. Қандақ дейшімне білмей тұрып атымен. Деген еді. О чағда Скарлет ыза тартқан болып, бешіне төвен сейліп алған. Әмма күткен минутларым әмді кәлді деп, іш-іштеден қошал болып, юрікі ойнап кәткен еді. Арқыдылла о ена, лекен азыр болмайды. Өйгі аз қалдық, вақыт йоқ. Скар, мән немі деген жүрәсіз ә? Деді де, етіні қаттық девітіп, Скарлетті апырып қойыш үшін тара қорқығы қарап чепіп кетті. Скарлет көтекті олтырып, өзіні хошал қылған ашу бірнәчі егіз кепні әсләу етіп, ұштым тұт, о кепләнің башқы бір мәнісіні, қорқынышлық мәнісіні ойлап қалды. Бәлкім, о өзінің башқы бірсі білән той қылмақчы болып атқалықыны Скарлетті демекчі болғанды. Ах, тадысы чапсарық кәлсі болатты. Оның бұл мұрәккеп ішқа задылы чүдігічілікі қалмады. Қояш олтырып, ұпықтыке қызыл шәпәқнің орныны күгім қаранғылықы егелешке башылды. Көкш асманғы му ұзақы қалмай қар пәрді тартылатты. Далының жимжітліқы теғімі күчіп, Скарлеттің әтрапығы ейлішкі башылды. Ерақтеке өйлер кірімсен көрінішке. Күндізді қип қызыл қанда көріндіған қызыл топылық елму асты-асты қарышқы қарап езіленді. Кәшінің кірімсен қаранғылығы іштеді, дәрияның ішкі қасынықыдеке егіз дәрәхлі асты өздіргі қарап пәрді тартып, құдды дәрия сүйіні тосмақчы болған қары дейвідек ғадиеп тұршатты. Дәрияның қарысыдегі дөңнің үстідегі Вилкс айлысының өгізлердегі аппақ тұрқылламу, әтрапыдегі қойық арчыланың ішіде асты-асты ғайып болышқы башылды. Петіп кеткен қояш, бахар вә құшбой от кияланың шу тұрқыда Скарлет үшін ешқандақ әхмет еді. Оланың гүзәлі

өйгі қарап чепіп келіп атқан Гралт көрінді. Жырақтың оқуды зор бір атқа мініп алған кичік бір балға оқшаш көрінетті. Узун ақ чашлары шамалды елпініп тұратты. Скарлетт алдырап тұрвасымы чексіз іптіқарлық білән дадысығы зоқлынып қарап қалды. Дадысы ат менішкі Махер чевер чевендас еді. Білмедім, дадам немішкі азырақ арақ чивасылы етіне қаша атылтыдығанды. Ойлы де Скарлетт. Бұлтыр дәл мүшияды қашадын атлаймен деп тізіні зәхмілендіру аған. О, бұл сабақны ядыды тұтамды дейсіз. Апамғы ішкенде онда қымасылқы вәді бәрген тихи. Скарлетт дадыстын қоқмайтты. Ач сыңылырғы қарғанда дадысыны өзгі тихімі еқін тұтатты. Дадысы қашадын сәкрәшіне қотыныдын ешіратты вә бұл қылықыдын балыларчы қошал болатты. Бұл Скарлеттің яман іш қылып қойып, о ішіне негір аныстын ешірғыны білән оқшаш еді. Скарлетт орындың тұрып, дадысы тәрәпкі қарады. Гралтның еті қашаның еніғі келгенде қашадың құдды құшқаштек ентайн еңгіл ұчып өтті. Үстіді олтырған егісі қошаллықтың қамтысыны ойнытып, тоғылап кетті. Оның ұзын ақчашлары шамалды елпініп тұратты. Гралт тәрәхләнің арысыда тұрған қызыны көрмей, етінің үйгініні тартып, бойынға бой шапылақлап қойды. Бұ әтрапты саңы етідіған ат ек жануар. Бүтін штат бойчы мөхәм. Оның Америкаға келгеніге 39 жыл болған болсы му, Ирландия тәләпізі еңілі ейғыр еді. Андын о чашларыны қолы білән тарап, пүрлішіп кеткен көңлігіні түзәштіріп қойды. Кәйнігі өтіп қалған ғалас түкіне алдығы қаратты. Скарлетт дадысының өзіні бұндақ түзәштіріп кетішілерінің анысы білән есіл задыларғы қас қияпәт білән көрішіш, барған ерідін етіғі меніп қатырдем қайтып келгерлігіні көрістіш үшін шекерлігіні білетті. Әмді оныңғы пұрсат келген еді. Оның білән параңласа, мәқістінің ашқарылынып келешедің қоқмысымы болатты.

0: Мен таллан, мене, мене. Сикот сүзіна тәсіпілінді. Шынытта исабатыңыз кілді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчедің қақуды.
0: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсті өт атуды.
3: 90 жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ола әм стимал әуізіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
0: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
4: Қайтыдың башылсыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
0: Ұзыңғы үгіршіне бәк яқш көрмен, таз бір үгіріп, рағат нәйчу.
5: Беліз бітті маңы мән дәпілі меніп кетімен. Маңы бұл таш елді беліз бітті мен ішінен сехри күчей.
6: Мән әр әптінің ақырда тағдала, ормаллық яки бақча. Чығыр еллады маңы мән. Пияды мен іш, мені башқы бір дүния білі. Техімі яқшы өзім білен ұшчырашдыруды.
7: Яшлалы қияғы яңмішні яқшы көрді о деп кім дәйді? Әр қитім мағдырым қамығычы ямашқан, әр қитім өз рекордымны бұзған. Болып мо, әң юқыры пәліге чыққан ашу дәқиқыда, ашу бәрдашық берішінің әхметті мені мәптон қаладым.
8: Сыртта аптап немедіге яқшы?
9: Ел бұйның мәнзірсі немедіген гүзел?
10: Ауа немедіген сап?
7: Жүріңла, сыртқы чықып, сап хавадың қанғычы нәпәс алайлы.
11: Бәк қалдышкен.
12: Қандақ дейсен?
11: Қайсы күні бір тойдышкімізіне жігіт қызының алдыда гүл көтіріп мүйішқа орлаштырған. Тойны тәбірікләйілген кәплерінің даңыла дегенде, инчықлап тұрып, тойынлағы мұбарек осуын деген кәпіні аран дейелдім. Декен гүл қыз?
13: Мән күй бәқтілік болыңла, пішанла баш, айқынла таш болсын.
11: Гүл қыз, сән бі кәплерінің нәді өгенген?
13: Китаптың.
11: Түнігі малым біздің бақчыға апырып ойнатқан бәк

0: Бәк күзел кен.
1: Күн қыз қандақ мақты дей.
2: Келді бұхар, күлді ғынча, көңіл яйырды, күл ішқыда ахандан ұрып, бұл-бұл сайырды.
0: Бұ қайш кітап тік кеп боп кетті әмді.
2: Бұ мәқпі, дәп бәмәймә.
1: Күл қыз әмілеті әміні дәп бәді. Қара, білім деген күлләп, айлап топлындыған нәсі. Кітап оқыш адетіні етілдіргенділі андың гепіні оңлап қылғылы болуду.
0: Көп кітап оқыш оның мәқпиетліккенде?
1: Тоғырдайса, көп кітап оқыш, яқшы кітап оқыш керек. Жүре, мән сені кітапханаға апырып келей.
3: Өзіңіз асырсыңыз, яштырысыз, асырмысыз, қайырып кетсіз. 3888 елік бұл сауғат құтсы, ұланымызды дәрхал көпчілікі ел ап еріміз.
4: Бұры ясачы тоғырдайды. Әр күні түн ерміғачы телефон ойнаймыз. Шуңа чоқым, ән қымбат тері асыраш бұйымларына ішілтіш керек.
5: Кәшті қызада көшмай көп боп кетмісін. Қырындашла күтінішіні білейлі. Пиваға алқат, кока-колаға қантепер қошайлы.
6: Компьютердің алдыда бүркін отырыпты мән азырақ кисан тофыр іші болай. Кавап еп бәк тойып кетіпті мән азырақ инзім ішімдік іші болай. Ішіміз сүрсе докторханыға бағыма іш сүрішіні тоқтытыдыған, төмір толықлайдыған азырақ доғыр істекілі болды.
7: Ойжа, мән бұламай қалдым.
8: Қарысығы күтініш сағламлыққы зиялық.
5: Арақ тамака вә әдідің зияда көп еп ішін ташылғандың бұян, зекнім алайда ұрғып тұрдыған болды.
6: Бияран болсам докторға көрінмен, әмді әргізмі қарсығы шықымаймен.
4: Түнімеймен, ұқылаймен. Қануниетлік тұрмыш әң яқшы күтінішкен.
9: Мән нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым. Ішіні мән ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханы жыланың дәсмайысы.
10: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қанын бойчы баш тапшырышының сәнәт сасыдыки әң мұйым дәсма емшкенікін ұнтып қалмадым.
9: Менің бейвасты көрсіз үйін сансыздыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мән бір иғыз кепілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мән бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанын бойчы баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдың кіші әпті. Мән бұны білемен.
11: Сіз چولپان پولش بلند برگه، آلت بلند بر پخرا. موافقت کازش چون آلت بلند لایحه تاکی پخرا بولیش میسکره. کانون باید باش تاب شرایو.
5: یمه ایشمه ایسین اخطات کن اتانانگا مشوند جواب کایترم سه.
12: آدم سندک دو تولم دی.
6: بعضلگه بالغ دوری بر عمر ملهم بوسا. Yəni, bəzilə ballıq dəvrdə çalıq ağalarını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
4: Başqa cəhətki məktəbləgi imtan bəmə, çoxum yenimdə qamısan bulmaydı.
5: Dallaha verəmsə, sənə üç toy qılış özəndən ilişimə?
6: Mən mə ola yaxşı göydək yaşaçıq tırışıb atı mə.
13: Атанларының балырғы күйініші өмірлік болуды. Лекен, атанларымы балларының өрмәтіні қылып, ой пікірлерінің қолақ селіп аңлап, оларғы ішініші, илхам мәдәп беріші керек.